0: musikk som gjør deg glad.
1: It's everything I want.
2: Energy non-stop hits.
0: Startet straks.
3: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger.
4: Nå begynner det å brenne i nakken, ass.
5: Har du ikke smurt deg?
4: Nei, det var jo ikke meldt sol i dag.
6: Shhh. Vi prøver å høre her.
5: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Så Vera, Malte, ansiktsmist og her, solkrem.
7: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet.
8: Vitus Apotek.
9: Komplett bedrift presenterer Komplett bedrift pluss. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
10: Det ble jo en ganske liten frokost.
11: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
10: Men det jo bare et par timer til lunsj.
11: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
10: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
11: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
12: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe i utvalgte sauser som chimichurri og Korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
13: Unnskyld?
14: Men?
13: Hvordan funker elbil-lading her i Danmark?
14: Det bare å brikke på klær. Det her kan bare bruke klær på lavebrikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
15: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
16: Elton!
15: Enkel elbil-lading som bare funker.
17: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbrotten til 199 per kilo. Og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
18: Det sies at når en dør lukkes, åpnes en annen. Men det som virkelig betyr noe, jo at døra faktisk lukker seg, uten knirk. At hengslene gode og treverket solid. At døra tåler spark, slamring og herjing. At den pålitelig, selv om den trakteres av unga, bissevoven eller svigefar. Dører som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som forstår seg på sånt. Excel Bygg.
19: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
20: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykke til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved STM.
21: LO Favør presenterer en familieferie til Alicante. Som ble til en busstur til stranda. Som ble til et sete ved siden av den pratsomme tyskeren Jürgen. Som kunne fortelle at han drar sørover hvert år fordi varmen bra mot psoriasisen. Som ble til en stasjonsvogn. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode avtaler på leiebil. Og flere andre fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
22: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller i appen vår.
23: Pizzabakeren smaker mer.
22: Tilbudet var ut juni.
23: Enn det koster.
24: Noen dager må man bare lufte hodet litt.
25: Ta en Stratos da vel!
26: Den luftige melksjokoladen som bobler av glede. Hvilken Stratos din favoritt? Med fyll, uten fyll, eller med karamell, kjeks, nøtter, havsalt?
27: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg. Med trygghet og råd. Fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria. For hele dyrets liv.
0: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters og Bø Sommerland.
1: Med musikk som gjør deg glad. Non-stop.

0: Uno X gir deg den følelsen av ren og pen bil på ferie. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
1: Oi, her var det jo fullstendig kork.
2: Ja, selvfølgelig.
3: Kjeks, kjeks! Kjeks! Kjeks, kjeks! Hatt!
1: Jeg fikk veldig lyst på
2: kjeks.
4: Kjeks, ja.
2: Ja, ikke sant? Ja, det var veldig rart.
1: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra...
2: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen.
5: LO Favør presenterer en dårlig sjekkreplikk på byen. Som ble til tvillinger. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere gode fordeler som hjelper deg I privatlivet. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
6: For et VM, altså!
7: Ja, den Canadian Apple Smoke til pølsa var god.
6: Nei, jeg merker jo nå at det blir ikke 4 år til neste VM.
7: 4 timer, eller?
6: Ja.
8: Hos Esso står VM for velsmakende måltid. Prøv vår Canadian Apple Smoke pølse til kun 59 kroner. Velkommen til VM hos Esso.
9: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
10: Det var enkelt.
9: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
11: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
12: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
13: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
14: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
15: Ja, mine damer og herrer, dette kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen ingen butikker vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
16: Men I Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for hele Norge.
17: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
18: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. Og selv om norsk sommer kan være mye rart, så is godt uansett vær. Og nå får du faktisk minus 40% på all Diplomis flerpakning. I tillegg minus 20% på diverse pizzaprodukter fra Peppes, som pizzabunn og forskjellige toppinger og sånt. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
19: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger. Og står I dag
20: som... Nå begynner det å brenne I naken, ass.
2: Har du ikke smurt deg?
20: Nei, det var jo ikke meldt sol I dag.
1: Vi prøver å høre her.
2: Ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Vera, mate, ansiktsmess og her. Sorte.
21: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet.
22: Vitus Apotek.
23: Det ble jo en ganske liten frokost.
24: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. 2 wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
23: Men det jo bare et par timer til lunsj.
24: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
23: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
24: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
25: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters og Bø Sommerland.
26: Ditt
0: største hitsene, de største stjernene. Dette Energy.
3: Hit music only.

0: uten avbrytelser. Hver time, hele dagen. Starter snart på Energy.
1: Hit music only. Med frisk og billig hos Rema 1000 får du honningmelon for kun 19,90 per kilo. Og nå som det sommer jo den helt perfekt å kombinere med en god spekeskinke. Eller helt perfekt å ikke kombinere med en god spekeskinke og bare nyte i sola. Godt blir det uansett. I tillegg får du både 150 gram reddik og isbergsalat på kun 19,90 per stykk. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Heisan!
3: Blir du med på VM-kveld på SO i morgen, eller?
2: Ja, eller altså, bare kjøpe hvert vårt VM og kose oss skikkelig, tenker du da, eller?
3: Exakt, om han da. Ikke det bare kosa?
2: Ja, altså, ingenting er som et skikkelig VM med en god kompis som jeg pleier å se.
4: Hos SO står VM for velsmakende måltider. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfridrikke. Velkommen til VM hos SO.
5: LO Favør presenterer en familieferie til Alicante. Som ble til en busstur til stranda, som ble til et sete ved siden av den pratsomme tyskeren Jürgen, som kunne fortelle at han drar sørover hvert år fordi varmen bra mot psoriasisen, som ble til en stasjonsvogn. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode avtaler på leiebil, og flere andre fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
6: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
7: Whoa, whoa, whoa there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
6: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
7: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
6: And that's all I need to do?
7: That's all you need to do.
8: Take it cheesy.
9: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
10: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med nå.
11: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
12: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
13: Gratulerer, kjære Tore!
14: Gratulerer med dagen! Elsk deg nå, da!
12: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift NO.
15: Er du på vei for å spille krokket? Er du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved STM.
16: Karl Vidar, kom og sitte her da.
17: Jeg sitter bra her, altså.
16: Skal du sitte fullt påkledd i skyggen?
17: Ja, jeg ikke så glad i solen.
16: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
17: Nei.
16: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, litt aftersun.
17: Ja, ja.
18: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
19: Apotek. Det ble jo en ganske liten frokost.
20: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. 2 wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
19: Men det jo bare et par timer til lunsj.
20: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
19: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
20: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
21: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990

0: kylling fra Grønn og Frisk til 39,90 per stykk. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: Unnskyld?
2: Men.
1: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
2: Det bare å bruke på klær. Det her kan man bare bruke klær på laderbrikning. Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
3: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
4: Elton!
3: Enkel elbillading som bare funker.
5: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters og Bø Sommerland.
6: 10 hits på rad hver time, hele dagen, starter nå.

0: Energy. Energy.
1: Uno X gir deg den følelsen av skinnende ren bil når du møter svigerfar. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
2: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
3: Bente, hva den linken du har sendt da?
4: Link?
3: Jeg har sendt meg en link.
5: Hva skjer? Nei!
6: Bente!
2: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
7: Oi, her var det jo fullstendig kork.
8: Ja, selvfølgelig.
9: Kjeks!
7: Jeg fikk veldig lyst på...
8: Kjeks?
7: Ja, kjeks, ja.
8: Ja, ikke sant? Au, det var veldig rart.
7: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra...
10: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen.
11: Jeg får et VM, altså.
12: Ja, den Canadian Apple Smoke til pølsa var god.
11: Nei, jeg merker jo nå at det blir ikke 4 år til neste VM.
12: 4 timer, eller?
11: ja.
13: Hos Esso står VM for velsmakende måltid. Prøv vår Canadian Apple Smoke pølse til kun 59 kroner. Velkommen til VM hos Esso.
14: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter Gartnermerket I butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
15: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
16: Det ble jo en ganske liten frokost.
17: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. 2 wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
16: Men det jo bare et par timer til lunsj.
17: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
16: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
17: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
18: Det sies at når en dør lukkes, åpnes en annen. Men det som virkelig betyr noe, jo at døra faktisk lukker seg. Uten knirk. At hengslene gode og treverket solid. At døra tåler spark, slamring og herjing. At den pålitelig, selv om den trakteres av unga, bissevoven eller svigefar. Dører som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som forstår seg på sånt. Excel Bygg.
19: Hos Kubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Kubus.
20: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger.
21: Nå begynner det å brenne I naken, ass.
22: Har du ikke smurt deg?
21: Nei, det var jo ikke meldt sol I dag.
20: Vi prøver å høre her.
22: Ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Sovera, mate, ansiktsmess og her. Sorte.
23: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
24: Mine damer og herrer, dette kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen ingen butikker vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
25: Men I Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for hele Norge.
26: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du honningmelon for kun 19,90 per kilo. Og nå som det sommer jo den helt perfekt å kombinere med en god spekeskinke. Eller helt perfekt å ikke kombinere med en god spekeskinke og bare nyte I sola. Godt blir det uansett. I tillegg får du både 150 gram reddik og isbergsalat på kun 19,90 per stykk. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
27: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei, rett ved SD1.
0: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters og Bø Sommerland. Energy, number one hit music station. Hit music only.

0: hits. Energy. Energy gir deg alltid 10 hits på rad. Hver time, hele dagen, garantert. Yeah. Hit music only. 10 hits på rad starter straks.
1: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
2: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
1: Men bakevarene er jo rykende ferske.
2: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
1: Åh, nystekte vinebrød!
2: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
1: Nå snakker vi.
2: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.
3: LO Favør presenterer en familieferie til Alicante. Som ble til en busstur til stranda. Som ble til et sete ved siden av den pratsomme tyskeren Jürgen. Som kunne fortelle at han drar sørover hvert år fordi varmen bra mot psoriasisen. Som ble til en stasjonsvogn. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode avtaler på leiebil. Og flere andre fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
4: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed. Or those homemade grove pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
5: Take it cheesy.
6: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
7: Unnskyld?
8: Ja?
7: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
8: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
9: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
10: Elton!
9: Enkel elbillading som bare funker.
11: Dette monumentet ble reist i minne om byens grunnlegger.
12: Nå begynner det å brenne i nakken, ass.
13: Har du ikke smurt deg?
12: Nei, det var jo ikke meldt sol i dag.
14: Vi prøver å høre her.
13: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Så ber han, mate, ansiktene, og her, solkrem.
15: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet.
16: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
17: We are family.
18: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter Gartnermerket i butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
1: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller i appen vår. Pizzabakeren smaker mer. Tilbudet varer ut juni. Enn det koster.
2: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg. Med trygghet og råd fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
3: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters og Bø Sommerland. Energy! Energy flere hits, mer musikk. Akkurat nå, 10 låter på rad. Hit

0: Unnskyld?
1: Men?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
2: Det er bare å bruke på klær. Det her kan bare bruke klær på elbillading. Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
3: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
4: Elton!
3: Enkel elbillading som bare funker.
5: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle samme plagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
6: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter gartnemerket i butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
7: LO Favør presenterer en dårlig sjekkreplikk på byen, som ble til tvillinger. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere gode fordeler som hjelper deg i privatlivet. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
8: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
9: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
8: Men bakevarene jo rykende ferske.
9: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
8: Åh, nystekte vinebrød!
9: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
8: Nå snakker vi.
9: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
10: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. Fire ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
11: Oi, her var det jo fullstendig kork.
12: Ja, selvfølgelig.
13: Kjeks, kjeks! Kjeks! Kjeks, kjeks! Hop!
11: Jeg fikk veldig lyst på...
12: Kjeks?
11: Ja, kjeks, ja.
12: Ja, ikke sant? Kjeks! Au, det var veldig rart.
11: Det var veldig rart. Ja, men fint fra den pakken med safari. Fra
14: Setre, kjeks å ha til bilturen.
15: Er for et VM altså.
16: Ja, den Canadian Apple Smoked pølsa var god.
15: Nei, jeg merker jo nå at det blir ikke fire år til neste VM.
16: Fire timer eller?
15: Ja.
5: Hos Esso står VM for velsmakende måltid. Prøv vår Canadian Apple Smoked pølse til kun 59 kroner. Velkommen til VM hos Esso.
17: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du honningmelon for kun 19,90 per kilo. Og nå som det sommer jo den helt perfekt å kombinere med en god spekeskinke. Eller helt perfekt å ikke kombinere med en god spekeskinke og bare nyte i sola. Godt blir det uansett. I tillegg får du både 150 gram reddik og isbergsalat på kun 19,90 per stykk. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
18: Karl Vidar, kom og sette her da.
19: Jeg sitter bra her, altså.
18: Skal du sitte fullt påkledd i skyggen?
19: Ja, jeg ikke så glad i solen.
18: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
19: Nei.
18: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, litt aftershave.
19: Ja.
20: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
21: Apotek. Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
22: Bente, hva den linken du har sendt da?
23: Link?
22: Jeg har sendt meg en link.
24: Hva skjer? Nei!
25: Bente!
21: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
26: Er du på vei for å spille krokket? Er du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
5: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters og Bø Sommerland.
27: The home of hit music.
28: Energy.
27: Hit music only.

0: musikk som gjør deg glad.
1: It's everything I want.
2: Energy non-stop hits.
0: Startet straks.
3: Uno X gir deg den følelsen av ren og pen bil på ferie. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
4: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
5: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken. Når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
6: Ja, mine damer og herrer. Dette kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen ingen butikk vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
7: Men I Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for hele Norge.
5: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
8: Ja, og restauranter.
9: Og hundefrisører.
8: Ja, kom da.
10: Og alpinanlegg.
8: Og barnehager. Og klesbutikker.
10: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
9: Og urmakere.
11: Der. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbel latte på soja.
10: Og selvfølgelig bilforhandlere.
5: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
12: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer I kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss I Sunnkost. Vi kan.
13: Sunnkost.
14: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller I appen vår.
15: Pizzabakeren smaker mer.
14: Tilbudet varer ut juni.
15: Enn det koster.
16: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
17: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
16: Men bakevarene jo rykende ferske.
17: Så hva med en burger eller pølse til rundstykket til frokost?
16: Åh, nystekte vinebrød!
17: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
16: Nå snakker vi.
17: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
18: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
19: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
20: Hva vi der? Kom og sitte her da.
21: Jeg sitter bra her, altså.
20: Skal du sitte fullt påkledd I skyggen?
21: Ja, jeg ikke så glad I solen.
20: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
21: Nei.
20: Solfaktor 30, 50. Litt pomade med SPF. Sitte efter skjøn.
21: Ja, ja.
22: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek. Vi vet.
23: Vitus Apotek. Du vet når det noe I lufta. Noe man gleder seg til. Kanskje en smak av...
24: Stratos. Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Prøv for eksempel melkeglede med deilig melkekrem som smelter på tungen.
25: Heisan!
26: Blir du med på VM-kveld på SO I morgen, eller?
25: Ja, eller altså, bare kjøpe hvert vårt VM og kose oss skikkelig, tenker du da, eller?
26: Exakt, og man da. Ikke det bare kosa?
25: Ja, altså, ingenting som et skikkelig VM med en god kompis som jeg pleier å se.
27: Hos SO står VM for velsmakende måltider. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos Esso.
0: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters og Bø Sommerland.
1: Energy non-stop hits.
2: Ti hits på rad starter nå.

0: Creed High. Energy. Energy.
1: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, er det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe i utvalgte sauser som chimichurri og Korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
3: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
2: Men bakevarene er jo rykende ferske.
3: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
2: Åh, nystekte wienerbrød.
3: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
2: Nå snakker vi.
3: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.
4: Endelig er de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter er helt ferske og fulle av god smak. Se etter Gartnermerket i butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette er Norge på sitt beste. Dette er Gartner.
5: Er du på vei for å spille krokket? Er du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykke til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
6: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
7: Oi, her var det jo fullstendig kork.
8: Ja, selvfølgelig.
9: Kjeks, kjeks! Kjeks!
7: Jeg fikk veldig lyst på
8: kjeks.
10: Kjeks, ja.
8: Ja, ikke sant? Det var veldig rart.
7: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra
11: Setre. Kjeks å ha til bilturen.
12: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det er fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
13: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Landvik Konsult plutselig trenger 123 nye PC-er.
14: Bente, hva er den linken du har sendt da?
15: Link?
14: Jeg har sendt meg en link.
16: Hva skjer? Nei!
17: Bente!
13: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
18: LO Favør presenterer en familieferie til Alicante. Som ble til en busstur til stranda, som ble til et sete ved siden av den pratsomme tyskeren Jürgen, som kunne fortelle at han drar sørover hvert år fordi varmen er bra mot psoriasisen, som ble til en stasjonsvogn. Ja, en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode avtaler på leiebil og flere andre fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund.
19: Unnskyld?
20: Ja?
19: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
20: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
21: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
22: Elton!
21: Enkel elbillading som bare funker.
23: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, er vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi

0: toppen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: Hva er det vi der? Hvordan sitter her da?
2: Jeg sitter bra her, altså.
1: Skal du sitte fullt påkledd I skyggen?
2: Ja, jeg ikke så glad I solen.
1: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
2: Nei.
1: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, litt aftershave.
2: Ja, ja.
3: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
4: Apotek. For et VM, altså.
5: Ja, den Canadian Apple Smoke til pølsa var god.
4: Nei, jeg merker jo nå at det blir ikke 4 år til neste VM.
5: 4 timer, eller?
4: ja.
6: Hos Esso står VM for velsmakende måltid. Prøv vår Canadian Apple Smoke-pølse til kun 59 kroner. Velkommen til VM hos Esso.
7: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters og Bø Sommerland.
8: De største hitsene, de største stjernene. Dette Energy.
9: Hit music only.

0: musikk som gjør deg glad.
1: Hit music only.
0: Energy.
2: Uno X gir deg den følelsen av ren og pen bil på ferie. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
3: Måreforskning viser at sofaeksperter best på å være realistiske.
4: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
5: Vi skal vinne VM.
4: Vi skal vinne VM, ja.
5: Vi skal...
6: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne.
3: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig? Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
7: Måre som Måre.
8: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
9: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe I utvalgte sauser som chimichurri og korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
10: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske sommere og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring I dag på kjellsmarkiser.no.
11: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
12: Vi gratulerer kunde 143.312!
11: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
13: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
14: Ha lufta gått litt ut av deg?
15: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Ta en bit og la den smelte på tungen. Oi, oi, nå snakker vi.
16: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
17: Du, jeg har sittet I møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
16: Ja, på tiden med dagslig som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på hotels.com. Så fra å sitte I møter kan du ligge ved bassenget.
17: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
16: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100.000-vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
18: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter Gartnermerket I butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
19: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters og Bø Sommerland.

0: Sunn kost kan god helse. Det har folk skjønt. Og akkurat nå feirer Sunn kost over 800 000 medlemmer og har medlemstilbud på blant annet 250 gram rent kreatin for bare 99 kroner. Det er halvpris det. Kreatin er et populært tilskudd for deg som trener. Sunn kost. Vi kan.
1: Sunn kost.
2: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria er alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
3: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger.
4: Nå begynner det å brenne i nakken, ass.
5: Har du ikke smurt deg?
4: Nei, det var jo ikke meldt sol i dag.
6: Vi prøver å høre her.
5: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Vera, mate, ansiktet og her.
7: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
8: Apotek. TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
9: Ja, og restauranter.
10: Og hundefrisører.
9: Ja, kom da.
11: Og alpinanlegg.
9: Og barnehager.
12: Og klesbutikker.
11: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
10: Og urmakere.
13: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbel latte på soja.
11: Og selvfølgelig bilforhandlere.
8: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
14: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda, og du veldig glad i sommeren, stemmer ikke det?
15: Jo.
14: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
15: Jeg vil være ute hele tiden.
14: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn i butikken.
15: Nei.
14: Ok, hvordan skal du få mat da?
15: Da får jeg maten til å komme til meg.
14: Aha, det jo ikke så dumt.
15: Nei, jeg smart.
14: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
16: Ja.
17: Hadde dere bil når du var liten?
18: Ja, bil, ja. Det var jo 80-tallet. Vi hadde kassettspiller og vannseng og EDB og breakdance og vi hadde til og med biltema.
17: Biltema?
19: Ja, det stemmer. Og siden 1983 har Biltema vært hele familiens varehus. Og det feirer vi med massevis av gode kampanjetilbud. Besøk et av våre varehus eller finn ut mer på biltema.no. Hvorfor betale mer?
20: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
21: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
22: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
23: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i sommer. Og selv om norsk sommer kan være mye rart, så is godt uansett vær. Og nå får du faktisk minus 40% på all Diplomis flerpakning. I tillegg minus 20% på diverse pizzaprodukter fra Peppes, som pizzabunn og forskjellige toppinger og sånt. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
24: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
25: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters og Bø Sommerland.
26: You always
27: non-stop. Flere hits, mer musikk. Musikk som gjør deg glad.
28: Give me back-to-back hits.
29: All the number one hits.
30: Dette Energy.

0: Vår neste innringer Lukas, 7 år.
1: Hei, hei.
0: Hei, hei. Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
1: Ja, men så ser jeg ned mot bakken, og så ser jeg veldig søt ut, og da klarte han ikke å være sur lenger.
0: Dådyrøyne, det en klassiker. Dagens Hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
2: Noen dager må man bare lufte hodet litt.
3: Ta en Stratos da vel! Den luftige melksjokoladen som bobler av glede. Hva med en Stratos Salty Caramel? Med fløyelsmyk og salt karamell.
4: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
5: Du har en ny beskjed.
6: Hei Rune, Renate fra Joke Kvammen her. Du sa du skulle se alle kampene fra fotball-VM, så da blir det ikke så mye tid til matlaging. Vil derfor tipse deg om ukens Joker, som pizza grandiosa porsjonspizza, 375 grams til bare 24,90. Heia Norge! Vi snakkes.
7: Joker, den gode naboen.
8: Jeg trenger plass til bagasje. Jeg trenger Changan Depalle S05.
9: Og den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefest inkludert. Changan Depalle S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på changan.no.
10: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
11: Her VG-nyhetene. Mellom 10.000 og 100.000 mennesker fryktes omkommet etter to kraftige jordskjelv i Venezuela. Reporter Andreas Hagen Håkonsen.
12: Episenteret var vest for hovedstaden Caracas. Det første skjelvet ble målt til en styrke på 7,1, det andre 7,5. Myndighetene har erklært unntakstilstand, opplyste midlertidig president Delcy Rodriguez. Under en pressekonferanse kondolerte hun samtidig til familier som har mistet sine kjære i katastrofen. Det ble først advart om en mulig tsunami i etterkant av skjelvene, men faren ble raskt avblåst.
11: Og USA klar til å hjelpe Venezuela etter jordskjelvene, det skriver president Donald Trump på Truth Social. USA vil bidra med søk- og redningsmannskaper samt medisinske og humanitære forsyninger. Brasil videre i fotball-VM etter 3-0-seier over Skottland. Neymar gjorde comeback etter flere års fravær fra landslaget. I samme gruppe sjokkerte Haiti og ledde 2-1 mot Marokko kort tid før pause. Marokko vant til slutt 4-2 og går videre sammen med Brasil. Og Sør-Afrika klare for sitt første VM-sluttspill noensinne etter å ha slått Sør-Korea 1-0. De møter Kanada i 16-delsfinalen, men Sør-Korea må vente på andre resultater for å se om de går videre. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
13: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters og Bø Sommerland.

0: fordel for meg da, vet du.
1: Ja. Ja.
0: Så det er bare et lite tips fra meg til deg som er ny i denne bransjen.
1: Hold kjeft.
0: Altså hvis du først skal være med i podcaster da,
1: ja,
0: prøv å ikke få sånn blackout uten å være dritt av liksom. Edre blackout hvor kjeften går. Og prøv å unngå den, akkurat Adolf Hitler-vitsene.
1: Ja, nei, men det er notert da. Ja,
0: jeg vil bare si nå til de som kommer til å høre på den podcasten i fremtiden. Jeg mente ikke det jeg sa. Det var, nei, det humor,
1: legger du deg liksom flat allerede?
0: Det er mange uker til den kommer ut. Og jeg legger meg flat allerede.
1: Sånn rundt jula?
0: Fuck. Nå har jula kjørt nå. Ah, nei.
1: Ja, ja.
0: Skal jeg bli cancelled i jul da?
1: Ja, men det er jul igjen neste år, Niklas.
0: Men det er jo lov å håpe at fordi det er jul, så er folk litt mildere.
1: Ja! Yeah!
0: Folk har jo ikke tid til å drive og sitte på mobilene sine i jul da. De har så mye annet å drive med.
1: Åh, nå er det søt.
0: Tusen takk.
1: Naiv, mente jeg.
0: Ja, det var det du mente. Fuck, altså. Ja, ja. Nei, fyllangst uten å ha vært full er rare følelser, altså.
1: Ja, jeg pleier å være full, ja.
0: Nei, det vet jeg. Høydepunkter fra Energy Morning med Niklas Baarli.

0: LO-favør presenterer et uforpliktende jobbmøte. Som ble til en impulstur til Barcelona. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO-favør deg gode fordeler innen ferie og fritid. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
1: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske i et helt år. Risbilglass.
2: 0909. Hva er det vi der? Hva må du sitte her da?
3: Jeg sitter bra her, altså.
2: Skal du sitte fullt påkledd i skyggen?
3: Ja, jeg ikke så glad i solen.
2: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
3: Nei.
2: Solfaktor 30, 50, du på mat med SPF, sitte efter sjøen.
3: Ja, ja.
4: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
5: Apotek. Du har en ny beskjed.
6: Hei, Rune. Renate fra Joke Kvammen her. Du sa du skulle se alle kampene fra fotball-VM, så da blir det ikke så mye tid til matlaging. Vil derfor tipse deg om ukens joker, som pizza grandiosa porsjonspizza, 375 grams til bare 24,90. Heia Norge, vi snakkes.
7: Joker, den gode naboen.
8: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å trykke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1 milliard kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
9: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help me.
10: Whoa, whoa, whoa there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
9: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
10: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
9: And that's all I need to do?
10: That's all you need to do.
11: Take it cheesy.

0: Husk, VM-drikke, kjøre ikke. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
1: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
2: Måreforskning viser at sofaeksperter best på å være realistiske.
3: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
4: Vi skal vinne VM.
3: Vi skal vinne VM, ja.
5: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne VM.
2: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig. Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
6: Måre som Måre.
7: Er du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
8: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters og Bø Sommerland.
9: It's a beautiful day.
8: Start dagen med
9: Bårli og Brattberg.
8: Og musikk som gjør deg glad.
10: Hit music only.

0: Det var hyggelig. Men etterpå slo det meg. Vi snakket jo bare luft.
1: Luft? Hører hjemme i sjokolade, som i Stratos. Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
2: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig er det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei Rune, Renate fra Jokke Kvammen her. Du sa du skulle se alle kampene fra fotball-VM, så da blir det ikke så mye tid til matlaging. Vil derfor tipse deg om ukens joker, som er pizza grandiosa porsjonspizza, 375 grams til bare 24,90. Heia Norge, vi snakkes.
5: Joker, den gode naboen.
6: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
7: Vi gratulerer kunde 143.312.
6: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
8: Solkrem, har du tatt med deg, eller?
9: Nei, jeg pleier bare å love Petter.
10: Petter! Nei, solkrem, har du...
11: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrim og plaster i tilfelle noen tråkker på en reke.
12: Det skjedde en gang.
13: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
14: Hver dag teller. Og alle katter fortjener en god forsikring. Agria er alltid her for deg. Med trygghet og råd. Fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria for hele dyrets liv.
15: Det sies at Kristine ble født med keisersnitt og tømmerblyant bak øret. At hun satte sammen sin egen krybbe etter monteringsanvisning. At hun kunne sperre tabeller før hun kunne gange tabellen. Og at hun delte langpannekaka i 6-årsdagen sin med kapp og gjærsag. Siden har både plank, kvist og mislykka forlovelser havnet inn under den saga. Ja, Kristine er ekte vare. Og det finnes bare ett sted for sånne som henne. Excel Bygg.
16: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i sommer. Og selv om norsk sommer kan være mye rart, så er is godt uansett vær. Og nå får du faktisk minus 40% på all Diplomis flerpakning. I tillegg minus 20% på diverse pizzaprodukter fra Peppes, som pizzabunn og forskjellige toppinger og sånt. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
17: Hei, det er Right Price Isles.
18: Hei, Right Price Isles. Du, nå er det jo VM i blant annet USA.
17: Ja.
18: Da er det sikkert mange tusen her ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
17: Jeg har det. Jeg har det i børste gull.
18: Ja.
17: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
18: Men det er ikke ekte gull?
17: Det er ikke ekte gull, nei.
18: Nei, det er gullbelagt.
17: Det stemmer.
18: Ja.
19: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
20: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters og Bø Sommerland. Energy. Dette er Energy Morning.

0: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
1: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: LO-favør presenterer et uforpliktende jobbmøte. Så

0: Hva heter du?
1: Oda.
0: Ok, Oda. Her kommer tre kjappe om sommeren. Er du klar?
1: Ja.
0: Dra på stranda eller dra på butikken?
1: Dra på stranda.
0: Stå i et langt basseng eller stå i en lang kø?
1: Langt basseng.
0: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
1: Gøy med venner.
0: Du er ikke så dum du, Oda.
1: Nei, jeg er smart.
0: Ja, Oda er smart. Oda er veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
2: Åh, se på den ekte butikken. De har sånn ekte kassaapparat i. Aner du hvor dyrt det er med sånne betalingssystemer? Og sånn skilt og fasade og vindusutstilling, prislapper og denne nye kaffemaskinen der. Og de kopperne og køsystem. Aner du det?
3: Nei.
2: Ikke heller.
4: Det er dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk, så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
5: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
6: Ja, og restauranter.
7: Og hundefrisører.
6: Ja, kom da.
8: Og alpinanlegg.
9: Og barnehager.
10: Og klesbutikker.
8: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
7: Og urmakere.
11: Der, ja. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
8: Og selvfølgelig bilforhandlere.
5: Ja, du har sikkert skjønt det nå. At alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
12: Sunnkost kan god helse. Det har folk skjønt. Og akkurat nå feirer Sunnkost over 800 000 medlemmer og har medlemstilbud på blant annet 250 gram rent kreatin for bare 99 kroner. Det er halvpris det. Kreatin er et populært tilskudd for deg som trener. Sunnkost. Vi kan.
13: Sunnkost.
14: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
15: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det er jo masse brennmaneter.
16: Ja, brennmaneter er livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med nå.
17: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
18: Du, jeg skulle gjerne hatt et nytt batteri til denne mobiltelefonen.
19: Ah, barskt. Hva med den her? La deg ha samtale i over 30 minutter.
18: Hæ? Og så er den ikke større enn det der?
19: Nei, bare 5 kilo.
20: Siden 1983 har Biltema vært hele familiens varehus. Og det feirer vi med massevis av gode kampanjetilbud. Besøk et av våre varehus, eller finn et mer på biltema.no. Hvorfor betale mer?
21: Du har en ny beskjed.
22: Hei Rune, Renate fra Joke Kvammen her. Du sa du skulle se alle kampene fra fotball-VM, så da blir det ikke så mye tid til matlaging. Vil derfor tipse deg om ukens joker, som er pizza grandiosa porsjonspizza, 375 grams til bare 24,90. Heia Norge, vi snakkes!

0: smaker den gode naboen. På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
1: Vi gratulerer kunde 143.312!
0: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
3: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters og Bø Sommerland. Energy Morning
4: med Niklas Baarli
3: og Marte Brattberg.
4: Start dagen med musikk som gjør deg glad. Energy.

0: Energy morgen med Niklas Baarli og snart også Marte Brattberg som rett rundt hjørnet, men fram til da så blir det jo meg da, og også med Tine Gregersen Austland.
1: Hallo, god morgen.
0: God morgen. Du er jo her for å finne ut av hvem som dummest i rommet.
1: Yes.
0: Det blir fort meg det da, men la oss se om vi klarer noe. Si meg.

0: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi I Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor I landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på fasadeprodukter.com. No.
2: Vår forskning viser at sofaeksperter best på å være realistiske.
3: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
4: Vi skal vinne VM.
3: Vi skal vinne VM, ja.
5: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne VM.
2: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig. Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
5: Måre som Måre.
6: Hver dag teller. Og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg. Med trygghet og råd. Fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria for hele dyrets liv.
7: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed. Or those homemade grove pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
8: Take it cheesy.
9: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
10: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
11: Du på vei I hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle real mat på vei. Rett ved SDN.
12: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
13: Snart det helg. Og på fredag står det om nye millioner I Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1 milliard kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
14: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du honningmelon for kun 19,90 per kilo. Og nå som det sommer jo den helt perfekt å kombinere med en god spekeskinke. Eller helt perfekt å ikke kombinere med en god spekeskinke og bare nyte I sola. Godt blir det uansett. I tillegg får du både 150 gram reddik og isbergsalat på kun 19,90 per stykk. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
15: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters og Bø Sommerland.
16: Dette Energy Morgen.
17: Bolig og Brattberg
16: tar morgenskiftet med deg.

0: Du bruker jo allerede Kim Kardashian og merker hennes Skims sine boksere, gjør du ikke det?
1: Men jeg er litt sånn trendy, vet du. Du vet, ja. Du kjenner meg. Jeg kaster meg på trenden og moten.
0: Men nå har hun lansert truser med kjønnshår på.
1: Var det ikke god nyhet? Jeg skjønner ikke.
0: Det er falskt kjønnshår på trusene.
1: Jeg tror folk ville ha bort kjønnshår, ja.
0: Den heter Fake Hairy Panty, heter det trusa. Og nå kan teppet ditt være hvilken som helst farge du måtte ønske, lyder beskrivelsen for det de kaller The Ultimate Bush.
1: Hva er det du satt ned og googler nå?
0: Hva trusa heter?
1: Ja.
0: Fake fur, liksom F-A-U-X, ja, fur,
1: ja.
0: Hairy panty.
1: Den er kjempeekkel.
0: Hairy panty.
1: Det er det styggeste jeg har sett.
0: Den er utsolgt allerede.
1: Folk er sinnssyke.
0: Den er revet bort fra nettbutikken.
1: Den er jo så stygg. Har du kjøpt den? Kunne du gått med den der?
0: Nei.
1: Er det mote nå å ha hairy bush?
0: Jeg vet ikke. Jeg pleier ikke å
1: sjekke. Skal alle være i Hillary Bush der, liksom?
0: Jeg pleier ikke å google what's trendy.
1: Nei, men du og jentene underliv. Snakker jo sammen. Og så står det til med bushen din, liksom.
0: Ja, det hender at vi snakker om det, ja. Hvordan gjør du det? Hvor mye trimmer du og ikke?
1: Nettopp, ja.
0: Ja, men det er ikke sånn at.
1: Og hva er trimmen om dagen?
0: Min personlige.
1: Kan vi snakke om det, ja? Eller blir det rart?
0: Vi må liksom ikke prate om det. Spør hva trusa koster, da. 419 kroner koster trusa.
1: Ja.
0: Mm.
1: Så får litt hairbrush.
0: Ja.
1: Ja.
0: Er ikke det litt spennende? Hvis du har alltid lurt på hvordan er det å være ginger der nede, så kan du nå bare kjøpe en truse som er det.
1: Er det noen som har lurt på det? Hvordan er det å være ginger der nede?
0: Den du kan få langhåret og krøllete. Det er forskjellige varianter. Brun, lys, rød, svart.
1: Og det blir altså revet ut av hyllene.
0: Dette er utsolgt.
1: Det er utsolgt.
0: 419 kroner koster det for en tankatruse med
1: forskjellige farger.
0: Falskt kjønnshår.
1: Den er så ulekker. Jeg vil anbefale alle å google den, fordi det er verdt å se den.
0: Men jeg lurer på om folk kjøper det for kødd, eller om det her er, om vi treffer en liten sånn nisje i fetisjlandet her nå.
1: Kanskje det, ja.
0: At,
1: the hairy bush lovers.
0: Ja, det kan hende.
1: Ja, det tror jeg.
0: Menn som ikke har opplevd ekte kjønnshår.
1: Vi som skulle vært oppvokst på 70-tallet. Den gjengen er det du tenker på.
0: Men det er jo bare å la det gro hvis du vil ha det på ekte. Men kanskje lure på hvordan det føles, da.
1: Som de sang i Frost, let it grow.
0: Ja,
1: let it grow.
0: Det var akkurat det de
1: sa. Can't hold it back anymore.
2: Energy. Du hører høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Båli.

0: Uno X gir deg stilren entré med skinnende ren bil til bryllupet. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
1: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
2: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Det en slags hemmelig klubb, eller?
1: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap I Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
2: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
1: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
3: Dette monumentet ble reist I minne om byens grunnlegger.
4: Nå begynner det å brenne I nakken, ass.
5: Har du ikke smurt deg?
4: Nei, det var jo ikke meldt sol I dag.
1: Vi prøver å høre her.
5: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Soverer, mate, ansiktet og her.
6: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
7: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
8: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri den ferja.
9: Nei, du. Changan de Pal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
10: Ja, det stemmer. Og I tillegg har Changan de Pal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
11: Her VG-nyhetene. Dette forverrer situasjonen til en hardt prøvet befolkning, det sier utenriksminister Espen Barth Eide etter 2 kraftige jordskjelv I Venezuela.
12: Det fryktelige nyheter om ødeleggelser og flere omkommende etter jordskjelvet I Venezuela. Jordskjelvet rammer et land som har stått I en økonomisk og politisk krise I over 10 år, sier Barth Eide. En registrert norsk borger I landet gjort rede for, men UD har ikke oversikt over hvor mange norske borgere som befinner seg der. Så langt 32 personer bekreftet omkommet.
11: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Leieprisene I Oslo, Trondheim og Stavanger steg med mellom 2,3 og 3,6% I andre kvartal. Samtidig hadde Bergen en nedgang på 1,1%. Siden 2022 har leieprisene steget hele 32%, betydelig mer enn den generelle prisveksten på 20%. Norge bidrar med 900 millioner kroner til reparasjoner og investeringer I nye energiløsninger I Ukraina, det opplyser Nærings- og Fiskeridepartementet. Støtten skal bidra til å sikre strøm og gjøre energisystemet mindre sårbart for nye angrep. Den britiske artisten Youngblood har avlyst sin opptreden på Tons of Rock I Oslo. Han var morgendagens headliner, men allerede erstattet med Joan Jett and the Blackhearts. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
13: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters og Bø Sommerland. Energy. God sommer med

0: Da står jeg her med en som heter Oda. Si hei, Oda.
1: Hei, Oda.
0: Ok, her kommer en nøtt. Du klar?
1: Ja.
0: To familier handler mat for hele uka. Den ene familien reiser til og fra butikken mange ganger. Den andre får alt de trenger levert hjem en gang. Hvem bruker minst penger på mat i uka?
1: De som bare handler en gang.
0: Hvorfor tror du det?
1: Fordi de kan se inn i kjøleskapet mens de handler.
0: Riktig! Du en liten smarting, du.
1: Ja, jeg smart.
0: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
2: Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
3: Vet du hva? Jeg har bare klørt til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
4: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i sommer. Og selv om norsk sommer kan være mye rart, så is godt uansett vær. Og nå får du faktisk minus 40% på all Diplomis flerpakning. I tillegg minus 20% på diverse pizzaprodukter fra Peppes, som pizzabunn og forskjellige toppinger og sånt. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske somre og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
7: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
8: Det sies at mens andre barn sutta på småstein i sandkassa, gravde Lars grøfte med forskriftsmessig dybde for god drenering i påvente av uvær og kattepiss. Og mens de andre laget bøtteslott, reiste Lars en treetasjes konstruksjon på solid grunnmur av komprimert grus, hentet fra oppkjørselen til naboen. Ja, han Lars ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som han. Excel Bygg.
9: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
10: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på NAF.no.
11: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
12: Ja, og restauranter.
13: Og hundefrisører.
12: Ja, kom da.
14: Og alpinanlegg.
12: Og barnehager.
15: Og klesbutikker.
16: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
17: Og urmakere.
18: Der. Og kaffebare. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
16: Og selvfølgelig bilforhandlere.
19: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
20: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
21: Vi gratulerer kunde 140

0: 3312.
1: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
2: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei Rune, Renate fra Joke Kvammen her. Du sa du skulle se alle kampene fra fotball-VM, så da blir det ikke så mye tid til matlaging. Vil derfor tipse deg om ukens joker, som pizza grandiosa porsjonspizza, 375 gram til bare 24,90. Heia Norge, vi snakkes.
5: Joker, den gode naboen.
6: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters og Bø Sommerland.
7: It's a beautiful day.
8: Start dagen med Bårli og Brattberg.
9: Og musikk som gjør deg glad.
10: Hit music only.

0: Alex Warren og Ordinary her i Energy Morgen med Bårli og Brattberg. Alkoholen, den har fått et dårlig rykte. Man snakker om de negative konsekvensene, hva den koster samfunnet, men ingen snakker om de positive sidene ved alkoholen. Og det er det noen som har gjort nå, skrevet kronikk i Aftenposten blant annet, og det er Willy Pedersen, professor i sosiologi ved Universitetet i Oslo.
1: Oi.
0: La oss ta litt positive ting ved alkoholen. Det er ikke så mange andre radioprogrammer som driver med.
1: Nei, det er jo kanskje fordi vi kan fremstå som litt dårlige forbilder, kanskje.
0: Det kan man gjøre. Ja. Men visste du at forskning viser at de som drikker mest som unge voksne, tjener mer penger senere i livet enn de andre?
1: Denne saken har jeg lest.
0: Har du lest den?
1: Ja,
0: nettopp. Så du, altså, det er jo, hvis du har lyst til å være fattig, da er du edre. Ja, har ikke lyst til å tjene penger som voksen, da? Nei, da får du holde deg til brus, da.
1: Ja, fordi var det ikke det at store mengder som ung, var det det?
0: Ja. Det gjør at du tjener mer i senelivet, for du blir flinkere til å bygge relasjoner, ikke sant?
1: Ja,
0: fordi alkoholen gjør jo at mange slipper hemmingene, pusher grenser og viser ellers skjulte sider av seg selv. Dette kan bidra til å bygge identitet og tørre å være seg selv. Noe som man kan få veldig mye bruk for senere i livet. Ja, det gjør det lettere å knytte vennskapsbånd, og det som skjer i fylla, det gir jo litt å snakke om.
1: Ja, ikke sant? Ja, det gjør jo det. Ja. Det er mange gode historier, ja.
0: Og dette synes jeg vi har hoppet bok over når vi har snakket om alkoholen opp igjennom.
1: Ja, hvordan var du i ungdomstiden?
0: Full. Full, bli og sosial.
1: Ja.
0: De gangene jeg var ute av døra.
1: Ja.
0: Ellers
1: så
0: satt jeg hjemme og gamet.
1: Satt og gamet, ja.
0: Du da?
1: Nei,
0: du
1: samme.
0: Du er litt av flyfille, du vel?
1: Altså, flyfille som i...
0: Ja, i begge deler.
1: Nei, altså, jeg var ikke sånn faktisk.
0: For med alkoholen kommer kjødets lyst.
1: Ja, nei, der holdt jeg meg ganske lenge.
0: Oh, ja,
1: faktisk,
0: si det.
1: Trodde det er litt out of character, kanskje.
0: Ja, du tok igjen i senere år, da.
1: Nei, men ja, jeg har alltid vært glad i å drikke, dessverre. Veldig glad i en fest, ja.
0: Ja, det er gøy, vet du. Men vi er jo fra samme sted, nesten.
1: Ja.
0: Norges Meksiko, der har man festens lyst.
1: Men det var ikke noe annet å gjøre.
0: Det var kanskje det der.
2: Høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Bård.

0: Uno X gir deg stilren entré med skinneren bil til bryllupet. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
1: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor I landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på fasadeprodukter.no.
2: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter Gartnermerket I butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
3: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza når du bestiller på pizzabakeren.no eller I appen vår. Pizzabakeren smaker mer. Tilbudet varer ut juni. Enn det koster.
4: Noen dager må man bare lufte hodet litt.
5: Ta en Stratos da vel!
6: Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Hvilken Stratos din favoritt? Med fyll, uten fyll, eller med karamell, kjeks, nøtter, havsalt?
7: Du, jeg skulle gjerne hatt et nytt batteri til denne mobiltelefonen.
8: Ah, barskt. Hva med den her? La deg ha samtale I over 30 minutter.
7: Ha, og så den ikke større enn det der?
8: Nei, bare 5 kilo.
3: Siden 1983 har Biltema vært hele familiens varehus, og det feirer vi med massevis av gode kampanjetilbud. Besøk et av våre varehus, eller finn ut mer på biltema.no. Hvorfor betale mer?
9: We are family.
10: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal, I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe i utvalgte sauser som chimichurri og Korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Ja, vi skulle gjort dette mye før.
2: Det tida før og etter.
1: Mm. Stor bagasjeplass.
2: Stor frank.
1: Ja, og rekkevidden.
2: Rask lading.
1: Firehjulstrekk.
2: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
1: Til kun 412,900.
2: Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
3: LO Favør presenterer en familieferie til Alicante. Som ble til en busstur til stranda. Som ble til et sete ved siden av den pratsomme tyskeren Jürgen. Som kunne fortelle at han drar sørover hvert år fordi varmen bra mot psoriasisen. Som ble til en stasjonsvogn. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode avtaler på leiebil. Og flere andre fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
4: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
5: Talkmore.
6: Hva vi der? Kom og sitte her da.
7: Jeg sitter bra her, altså.
6: Skal du sitte fullt påkledd I skyggen?
7: Ja, jeg ikke så glad I solen.
6: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
7: Nei.
6: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, litt eftersjøen.
7: Ja, ja.
8: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2-for-1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet.
9: Vitus Apotek.
10: Herlig, herlig, men farlig, farlig.
11: Ja, sola herlig, herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra på huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
12: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters og Bø Sommerland.
13: Dette Energy Morning.

0: Alarm! Alarm fra EU om shopping hos nettgiganter som Temu, Shein og Alibaba atter en gang. Og jeg minner om at jeg har hørt disse alarmene før, og jeg har tenkt, det er jeg som... Jeg tok ikke på det. Det er EU som prøver å beskytte seg selv og bla bla bla bla. Hvor gæren kan det være, liksom?
1: Ja, for det har vært litt sånn at du kan få med farlige dyr og...
0: Ja, det har vært litt sånn... Jeg føler at det har vært litt sånn shaming av folk som velger å handle billig fra utlandet, da, hvis du skjønner, eller fra Asia, da.
1: Ja, det har vært masse ting. Det har vært snakk om barnearbeid, alt er plast, farlige stoffer, dyr.
0: Sånn som det alltid er, liksom, når det er Vesten mot Østen.
1: Ja.
0: Men nå har EU igjen da, slått alarm, og bare for å forstå liksom, omfanget av hvor mye vi handler fra Kina. Er du klar?
1: Ja, Kina generelt.
0: Ja, altså, stemmer med småpakker da, som kommer fra disse. EU mottok i 2024 4,6 milliarder småpakker fra Kina.
1: Oi!
0: Fra Kina alene, altså.
1: Altså, dette ikke til Norge?
0: Nei, EU, ja, 4,6 milliarder.
1: Å, herregud.
0: Ja, ja, altså, det er helt absurd hvor mye det er. Og det er jo farlig, da, ikke sant? For det kommer solbriller uten UV-beskyttelse, det kommer smukke med kvelingsfare, det kommer barneklær og regnjakker som har giftige kjemikalier i seg, leker og kosmetikk som bryter sikkerhetskravene.
1: Oi.
0: Det er helt utrolig, og det er bare altså en bitte liten andel av disse farlige produktene som blir stoppet hver dag. Det aller meste slipper gjennom tollen. Antall småpakker i EU, altså i fjor var det, du hørte hva jeg sa, 4,6 milliarder. Ja. Antall småpakker til EU dobler seg annethvert år.
1: Nei.
0: Det dobler seg annethvert år.
1: Oi, jeg tenker sånn, tenk deg selv hvor dårlig samvittighet du hadde fått hvis du hadde kjøpt en billig smokk på Temu, og så ble ungen din kvert av det, liksom.
0: Hva koster en smokk?
1: 50 kroner, kanskje?
0: Ja.
1: Nei, jeg tror du får to i en pakke, og den kanskje 109 kroner.
0: Ok, hva kan det koste på Temu, liksom? 2 kroner, eller?
1: Ja.
0: Bare i november og desember kom det 100.000-vis av pakker fra Kina til Norge.
1: Shit,
0: bare i november. Altså, det er jo helt absurd hvor enorme mengder det er. En av tre nordmenn handler på kinesiske nettbutikker, og det, jeg skjønner ikke det. Det er greit.
1: En av?
0: Tre nordmenn.
1: Oi!
0: Ja, jeg bare... Kanskje man ikke skal kjøpe smokk, liksom.
1: Nei.
0: Det synes jeg ikke. Ikke smokk.
1: Generelt så synes jeg kanskje man...
0: Pyntegjenstander kan man kjøpe.
1: Kanskje vi skal shame litt.
0: Jeg har handlet masse på det, men jeg
1: skjønner. Har du?
0: Jeg tror man kan shame masse.
1: Nei, ja, men vi må...
0: Jeg altså, synes det er så gøy å legge til, at det koster 2-3 kroner. Legge til kurven, legge til kurven.
1: Men hvis det inneholder masse giftige stoffer, og det er farlig for oss, så må vi jo kanskje shame litt, da.
0: Ja.
1: Folk må få opp øya. Har du øya oppe nå? Skal du slutte å handle på
0: det? Jeg har øya oppe. Det er lenge siden jeg har gjort det nå. Jeg har bare sagt, for jeg fikk faktisk litt sånn shame. Det funket jo, det funket liksom.
1: Ja, ikke sant?
0: Nå skal EU innføre 3 euro i gebyr for alle småpakker under 150 euro. Det blir full toll på all import fra 2028.
1: Ja, det er for
0: lenge. Så de gjør det stegvis da, ikke sant? Ja, innen 2028 så er det jo godt over 10 milliarder småpakker da, som innføres til EU fra Kina.
1: Å fy fader,
0: nei, det er så mye test.
1: Det er for ille.
0: Det er for ille.
1: Ja.
0: Det er for ille. Bare en liten oppfordring for oss da.
1: Ja.
0: Tenk deg om, må du ha den smokken fra Temu?
1: Nei, det må du ikke.
0: Nei, det må kanskje ikke. Eller sånn, ungen din må ikke det.
1: Nei, det må den ikke.
0: Nei, gi den hele sutteklutt. Eller jeg vet hvordan den fungerer.
1: Kjøp en vanlig smokk.
0: Kjøp en vanlig smokk.
1: Eller arvsmokk, for den saks skyld.
0: Kan man arvsmokk?
1: Ja, det er bare å koke det. Nei, kok det.
0: Ja, jeg vet om et sted hvor det finnes veldig mange smokker, og det er i Kristiansand Dyrepark. Der er det sånne smokkeakvarier.
1: Åja. Hæ? Er det?
0: Har du ikke fått med det? Når du skal få ungen din til å slutte med smokk.
1: Ja, så kan du gi den til Kaptein Sabeltann.
0: Yes, og så er det sånn smokkakvarier, hvor det er bare 100.000 som smokker.
1: Vet du hva jeg gjorde?
0: Nei.
1: Jeg sa at han får ekstra pakka julenissen i år hvis han slutter med smokk. Slutta sånn.
0: Er det sant, ja? Vet du hvordan jeg slutta med smokk?
1: Nei.
0: Moren min lovte meg Peppis pizza, og så måtte jeg gi smokken til pizzafyren som kom på døra. Han skjønte ingenting, stakker.
1: Og det var det?
0: Det var det.
1: Og så slutta du?
0: Jeg gjør alt for en pizza.
2: Du hører høydepunkter fra Energy Morning med Niklas Båli

0: Du hører på Energy, der jeg, Gita, har tatt over spakene. Nå klokken 10, straks mer musikk. Aller først, nyhetene.
1: Her VG-nyhetene. Venezuela ikke rustet for å håndtere jordskjelv, det sier generalsekretæren i hjelpeorganisasjonen Caritas, reporter Andreas Hagen Håkonsen.
2: De har et ikke fungerende helsevesen, fattigdom og en dårlig infrastruktur. Landet har vært vanstyrt internt og pålagt ytre restriksjoner i mange år, sier Ingrid Rosendorf Joyce. Opp mot 100 000 fryktes omkommet etter skjelvene.
1: I Voss en mann død etter en utendørs brann i går kveld. Det ikke mistanke om noe kriminellt. Energiminister Terje Aasland tar i dag imot utbyggingsplanene for de tre oljefunnene Gjøa Nord, Ofelia og Serisa i Nordsjøen. Leieprisene i Oslo, Trondheim og Stavanger steg med mellom 2,3 og 3,6% i andre kvartal. Samtidig hadde Bergen en nedgang på 1,1%. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: God torsdags formiddag. Klokken har passert 10, og du hører på Energy. Jeg heter Gita, og skal straks sette I gang det du får hver time her på Energy, nemlig 10 hits på rad. 10 låter uten noe som helst reklame. Vi skal til to legender, faktisk. Taylor Swift står først I lista, etterfølgt av Avicii.
1: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
2: Ja, og restauranter.
3: Og hundefrisører.
2: Ja, kom da!
4: Og alpinanlegg.
5: Og barnehager.
2: Og klesbutikker.
4: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
3: Og urmakere. Der.
6: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
4: Og selvfølgelig bilforhandlere.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
7: Sunn kost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer I kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss I Sunn kost. Vi kan.
8: Sunn kost. Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg. Med trygghet og råd fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria for hele dyrets liv.
1: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
9: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
10: Hos Kjelsmark Heiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjelsmark Heiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske sommere og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring I dag på kjelsmarkiser.no.
11: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner I Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1 milliard kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
12: Har lufta gått litt ut av deg?
13: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
14: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
15: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Det en slags hemmelig klubb, eller?
14: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap I Hotels.com, så. Ingen hemmelig håndtrykk, bare fordeler.
15: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
14: Jeg kan fikse en hotellmorgenkoppe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
16: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 14,90 per kilo og 500 gram ekstra smakfulle fersken til 36,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
17: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
18: Det var enkelt.
17: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
19: Måreforskning viser at sofaeksperter best på å være realistiske.
20: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
18: Vi skal vinne VM.
20: Vi skal vinne VM, ja.
18: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne VM.
19: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig. Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
21: Måre som Måre.
22: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
23: Vi gratulerer kunde 143.312.
22: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger.

Rausa også, som for øvrig norske fra Bærum, startet sitt eventyr med å lage russemusikk, men som nå har klatret seg opp til å bli spilt på selveste energy. Før det, nå skal vi kose oss med Avicii. Her Hey Brother.

Alan Walker med en meget innbringende låt, Faded. Den ble gitt ut i 2015 og har kombinert YouTube og Spotify-avspillinger på 6,4 milliarder. Det er sinnssykt. Gratulerer til deg, Alan Walker, og ditt team. Vi midt i våre 10 hits på rad her på Energy. Vi skal fortsette med liksom god stemning i musikk som får deg til å kjenne på sommervibbene. Straks David Guetta og Usher klare, nemlig med låta Without You. Først, vi fortsetter med litt halvnorsk musikk. Oscar med K i samarbeid med amerikanske Khalid.

David Guetta og Usher. Tenk hvis de hadde fått de til en festival i Norge en gang, ja. Det hadde vært rått. Du hører på Energy, der du straks skal få filmmusikk fra Lady Gaga og Bradley Cooper. De spilte sammen i A Star Is Born. Først, Alex Warren med ganske ny musikk. Her

Music fra A Star Is Born. Du hører på Energy, og det Gita som holder deg med selskapet her. Vi skal straks få en god sommerlåt fra Calvin Harris og Ellie Goulding, Outside. Men aller først, la oss kose oss med Martin Garrix og Jax, Told You So.

0: God torsdags formiddag. Klokken kvart på 11, og du hører på Energy. Mitt navn Gitta, og om få minutter så skal du få mer musikk av meg. Vi skal høre en gammel slager fra Maroon 5 og Wiz Khalifa, og Ray står klar med Where is my husband?
1: LO-favør presenterer et uforpliktende jobbmøte som ble til en impulstur til Barcelona. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO-favør deg gode fordeler innen ferie og fritid. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
2: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
3: Heisan, jeg ringer fra Tyskland nå. Så det har kanskje skjedd noe krøll med tidsforskjellen og sånn, sånn at dere ikke har ringt.
2: Nei, det skal ikke være noe tidsforskjell der.
3: Ja, for jeg ganske langt sør i Tyskland, altså. Jeg helt nede i Bayern.
4: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
5: Noen dager må man bare lufte hodet litt.
6: Ta en Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Hva med en Stratos salty caramel? Med fløyelsmyk og salt karamell.
7: Unnskyld? Men. Hvordan funker elbillading her i Danmark?
8: Det bare her å bruke på klær. Det her kan bare bruke klær på leverbrukning, ikke sant? Og så tar du bare det her brekken, og det overhovedet ikke noe problem.
9: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
10: Elton!
9: Enkel elbillading som bare funker.
11: Ja, vi skulle gjort dette mye før.
12: Det tida før og etter.
11: Stor bagasjeplass.
12: Stor frønk. Ja,
11: og rekkevidden.
12: Rask lading.
11: Firehjulstrekk.
12: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
11: Til kun 412.900. Hallo.
12: Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
13: Hva er vi der? Kom og sitte her da.
14: Jeg sitter bra her, altså.
13: Skal du sitte fullt påkledd i skyggen?
14: Ja, jeg er ikke så glad i solen.
13: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
14: Nei.
13: Solfaktor 30, 50, det er på mat med SPF, sitte efter sønn.
14: Ja.
15: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
16: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i sommer. Og selv om norsk sommer kan være mye rart, så is godt uansett vær. Og nå får du faktisk minus 40% på all Diplomis flerpakning. I tillegg minus 20% på diverse pizzaprodukter fra Peppes, som pizzabunn og forskjellige toppinger og sånt. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
17: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Konsult plutselig trenger 123 nye PC-er.
18: Bente, hva den linken du har sendt da?
19: Link?
18: Jeg har sendt meg en link.
17: Hva skjer? Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
20: Er du på vei i hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
21: Gutta!
22: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna, som skriver: min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur i livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet i vater? Ja, akkurat når det gjelder det her, så tror jeg vil snakke med noen på
23: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
24: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
25: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
24: Men bakevarene jo rykende ferske.
25: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
24: Åh! Nystekte vinebrød.
25: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
24: Nå snakker vi.
25: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
26: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdigmontering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
25: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters og Bø Sommerland.
0: The home of hit music.
25: Energy.
0: Here we go. Hit music only.

0: Morgan Wall. I had some help her på Energy. Der jeg, Gita, holder deg med selskap. Vi skal straks skru tilbake tiden til 2010 med Tayo Cruz. Aller først, klokken 11, og du skal få en nyhetsoppdatering.
1: Her VG-nyhetene. FNs nødhjelpsfond må tas i bruk for å hjelpe Venezuela etter jordskjelvene, det sier utenriksminister Espen Barth Eide. Han bekymret for venezuelanerne.
2: For det dessverre grunn til å frykte at det kan bli veldig store tall når man får oversikten.
1: I Voss en mann død etter en utendørs brann i går kveld. Det ikke mistanke om at mannen utsatt for noe kriminelt. Hanne Lyngstad blir tidenes første kvinnelige sportsjef i Norges friidrettsforbund. Assistent blir Per Arne Botnan, som gjør overgang fra skiskytterforbundet. Alle krampene mot slutten av Senegal-kampen bekymrer før utslagsrundene i fotball-VM. Årsaken at spillerne svetter ut salter, og Norges lege setter nå inn tiltak for å øke væskeinntaket. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
0: Takk til nyhetene. Vi venter på Benson Boone. Imens koser vi oss med Tyre Cruz. Her Break Your Heart.

0: Du hører på Energy Hit Music Only, og hver time så får du 10 hits på rad. Det betyr at du får 10 låter uten noe reklame. Vi skal straks sette i gang lista vår. Du skal få ny musikk fra Dagny, Mark Amber på plass, Flow Rida, Sia. Det blir veldig, veldig bra. Så heng på videre. God torsdag!
1: Uno X gir deg den følelsen av ren og pen bil på ferie. Og du, i sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt i appen. God sommer fra Uno X.
2: Norsk Tipping på Amager, du snakker med Lise.
3: Hei du, jeg skal på telttur med familien nå. Litt sånn back to basics.
2: Ja, så hyggelig.
3: Og ja, også ikke ha telefon. Vi skal ha telefonfri helg.
2: Det er deilig.
3: Ja, det blir deilig. Men så har jeg jo med telefonen i tilfelle dere skulle ringe.
2: Ja.
3: Ja, så tenkte jeg, jeg kommer til å skru på den en halvtimes tid. Mm. Rett etter rekningen. Så dere får til å ringe da innenfor halvtimes intervallet.
2: Ja, vi prøver å få ringt alle med en gang.
3: Ja, det supert altså. For da har jeg den på der. Og så blir det litt artig for ja, du sa du ikke skulle ha mobil, pappa, men gjett hva som har skjedd. Vi har blitt lottomillionærer.
2: Ja.
3: Det kommer til å bli moro da.
2: Ja.
4: På lørdag er det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer er ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
5: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
6: Hos Kjelsmark Kiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjelsmark Kiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt. Bygget for norske sommere og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring i dag på kjelsmarkiser.no.
7: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
8: Du, jeg har sittet i møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
7: Ja, på tiden med dagslys som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på hotels.com. Så fra å sitte i møte kan du ligge ved bassenget.
8: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
7: En synergieffekt av bonusnatten er frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
9: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortum. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
10: Du, det utslettet der. Du burde ikke dra til legen med det, eller?
11: Vet du hva? Jeg har bare klørt til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
12: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
13: Det sies at treverket i dette gulvet kommer fra et stolt og høyreist eiketre på innlandet. Et tre som overlevde storstormen i 28 og som vokste videre på regn, trass og fotosyntese. Så ble det felt og forvandlet til fine, lange planker, rette og jevne med deilige mønstre. Ja, gulv som dette er ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. XL Bygg.
14: Nå er de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de er her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
15: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria er alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
16: Vår forskning viser at sofaeksperter er best på å være realistiske.
17: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
18: Vi skal vinne VM.

0: frokost på Energy. Dagny er ute med et nytt deilig album, Dance Floor Erotica, og jeg synes albumet gir oss det vi trenger. Det god popmusikk som får deg til å ville danse, og som gir litt nostalgi, eller? Jeg synes det litt sånn 80-90-talls vibes i musikken her, og det positivt for min del i hvert fall. Nå skal vi høre den nye låta hennes, Rain.
1: Ny musikk nå på Energy.

Du hører på Energy, der klokken nærmer seg 11:30 en torsdags formiddag. Gita her, vi skal fortsette i våre 10 hits på rad. Straks Ed Sheeran I gang, men litt Bruno Mars, det aldri, aldri feil. Spør de meg I hvert fall. Her Locked Out of Heaven på Energy.

Og Energy, så får du helt ny musikk, du får gode gamle slagere og de aller største artistene. Nå dere, så skal vi til en låt som bringer fram mye følelser hos meg. Jeg håper det gir deg samme vibe. Her Cascadas Every Time We Touch.

0: God torsdags formiddag. Klokka nærmer seg 11:45. Og jeg, Gita, skal straks gi deg mer musikk. Vi skal ha noen kule damer innom. Lady Gaga og Hunter X står og venter, så heng på videre.
1: Breakfast Brød, Stian.
2: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM i blant annet Mexico, ja. Og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
1: Åja, tenker du på det, ja?
2: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis er det som er 100% Mexico?
1: Sparkle Emerald Polish 1620.
2: Hvordan ser den ut?
1: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, ja. Det som mangler vel rødt, egentlig.
2: Den høres helt perfekt ut.
1: Ja, den klink, faktisk.
3: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i sommer. Og selv om norsk sommer kan være mye rart, så is godt uansett vær. Og nå får du faktisk minus 40% på all Diplomis flerpakning. I tillegg minus 20% på diverse pizzaprodukter fra Peppes, som pizzabunn og forskjellige toppinger og sånt. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
5: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
7: Det sies at disse plankene stammer fra velduftende furutrær i Trøndelag som fikk vokse inn i blant blåbær, kveldsol og duskregn. Når tida var inne, ble de lagt ned i lyngen, kappa til riktige lengder og tørka gjennom sommeren. Siden ble de høvla pene og rette og stablet sammen til parfymerte paller. Ja, planker som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som vet hva det vil si. Excel Bygg.
8: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
9: Åh, se på den ekte butikken. De har sånn ekte kasseapparat i. Hæ? Aner du hvor dyrt det med sånne betalingssystemer, og sånn skilt av fasade, og vindusutstilling, prislapper, og denne nye kaffemaskinen der, og de kopperne, og køsystem. Aner du det?
10: Nei.
9: Ikke heller.
11: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk, så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
12: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss. Og 16 år siden vi malte huset. Hæ? Ja, vi malte med Butinox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
13: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
14: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
15: Du har en ny beskjed.
16: Hei Rune, Renate fra Joke Kvammen her. Du sa du skulle se alle kampene fra fotball-VM, så da blir det ikke så mye tid til matlaging. Vil derfor tipse deg om ukens joker, som pizza grandiosa porsjonspizza, 375 grams til bare 24,90. Heia Norge, vi snakkes.
17: Joker, den gode naboen.
18: Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
19: Vet du hva? Jeg har bare klørt til å bli borte, og så krysser jeg fingrene.
20: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
21: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1 milliard kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
0: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters og Bø Sommerland.
10: De største hitsene, de største stjernene. Dette Energy.
22: Hit music only.

0: fra animasjonsserien K-pop Demon Hunters, som sikret dem både en Oscar, Golden Globe og Grammy. Det en triple threat, det ikke det man sier. Du hører på Energy, og jeg, Gita, holder deg med selskap. Straks skal du få Tiesto og Oksa meg. Aller først, klokken 12. Her nyhetene.
1: Her VG-nyhetene. Den 5 år gamle gutten som ble funnet hardt skadd sammen med sin døde mor i Porsgrunn tirsdag forrige uke, nå skrevet ut fra sykehus. Venezuela ikke rustet for å håndtere jordskjelv, det sier generalsekretær i hjelpeorganisasjonen Caritas.
2: De har et ikke fungerende helsevesen, fattigdom og en dårlig infrastruktur. Landet har vært vanstyrt internt og pålagt ytre restriksjoner i mange år, sier Ingrid Rosendorf Joyce.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. 3 av de 4 tiltalte for drapet på lastebilsjåfør og TikTok-profil Jonas Henriksen får straffene sine skjerpet i lagmannsretten. Den hovedtiltalte, som kalles Noresundemannen, får straffen økt fra 14 til 19 år i fengsel. I Spania knyttes 212 dødsfall til hetebølgen, ifølge nyhetsbyrået AFP. I gjennomsnitt dør rundt 13 000 europeere i heten årlig. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
0: Gita her på Energy. Jeg håper du klar for Britney Spears. 'Cause bitches, she's back. Det var litt småkleint, men vi lar den ligge. Du skal være

0: Deilig låte der var. Jeg håper du er like fornøyd som meg etter du har hørt Toxic på Energy, der jeg, Gita, straks skal gi deg 10 hits på rad, 10 låter uten noe reklame. Vi skal høre blant annet Cameron Whitcomb og få et tilbakeblikk med Alexandra Stan. Så om få minutter altså, heng på videre.
1: Uno X gir deg den følelsen av skinnende ren bil når du møter svigerfar. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
2: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
3: Sa hun det? Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live som skriver Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg, og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
4: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo. Klart du kan.
5: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed. Or those homemade grove pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
6: Take it cheesy.
7: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
8: Vi gratulerer kunde 143.312.
7: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
9: Hei, hva heter du?
10: Oda.
9: Ok, Oda. Her kommer 3 kjappe om sommeren. Du klar?
10: Ja.
9: Dra på stranda eller dra på butikken?
10: Dra på stranda.
9: Stå I et langt basseng eller stå I en lang kø?
10: Langt basseng.
9: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
10: Gøy med venner.
9: Du ikke så dum du, Oda.
10: Nei, jeg smart.
9: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
11: TripleTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
12: Ja, og restauranter.
13: Og hundefrisører.
12: Ja, kom da.
14: Og alpinanlegg.
12: Og barnehager.
15: Og klesbutikker.
14: TripleTex veldig bra for nettbutikker.
13: Og urmakere.
16: Og kaffebare. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
14: Og selvfølgelig bilforhandlere.
11: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TripleTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TripleTex.no.
17: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
18: Vår forskning viser at sofaeksperter best på å være realistiske.
19: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
20: Vi skal vinne VM.
19: Vi skal vinne VM, ja.
20: Vi skal...
21: Vi skal vinne VM! Vi skal vinne!
18: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig? Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
22: Måre som Måre!
23: Hei, jeg skulle gjerne hatt en glittrende rosa billakk som står I stil til jakka mi.
24: Ja, da blir det 30 kroner og 10 øre.
23: Her har du en 50-lapp.
24: Ja, har du 10 øre? Da får du en 20 kroner.
23: 20 kroner? Det 40 buk, det.
25: Siden 1983 har Biltema vært hele familiens varehus. Og det feirer vi med massevis av gode kampanjetilbud. Besøk et av våre varehus, eller finn et mer på biltema.no. Hvorfor betale mer?
26: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger.
27: Nå begynner det å brenne I naken, ass.
28: Har du ikke smurt deg?
27: Nei, det var jo ikke meldt sol I dag.
26: Shhh. Vi prøver å høre her.
28: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Så Vera, mate, ansiktet, og hei.
0: Solkrem.
1: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
17: Energy presenteres av hårklipp fra Kønn.

Med Medusa som satt i gang våre 10 hits på rad her på Energy. Og jeg kjenner at jeg har hendene i været og danser til, fordi nå kommer det så mye deilig musikk her. Du kan nesten tenke at jeg er på klubben. Ikke at det at du er det en torsdags ettermiddag, men

Du hører på Energy, der jeg, Gita, spiller den musikken jeg tror du trenger akkurat nå. Og en av de, det et godt samarbeid mellom David Guetta og Kelly Rowland. Kom ut i 2009, og jeg mener at det en av de beste samarbeidslåtene vi har fått i EDM-landskapet. Låta heter When Love Takes Over, og den skal du få av meg om få minutter. Først, her Ray Dalton med Blood Running. Lately

Der fikk du låta David Guetta og Kelly Rowland på Energy, der vi straks skal til Robin, den svenske, ja, en av Sveriges største artister gjennom tidene. Straks får du Dancing on my own. Først ut Somber, som bare fortsetter å levere. Jeg håper han kommer til Norge på et tidspunkt, for da skal jeg kjøpe billett. Tro meg. Her får du 12 to 12.

Det har blitt laget utallige versjoner av denne låta her, som bra for all del. Men det ingen som slår Robin sin originale. Du fikk Dancing on my own på Energy. Straks Avicii og Sandro Cavazza sammen om låta Without You. Først her Taylor Swift, som har blitt inspirert av en av verdens aller største teaterstykker, nemlig Hamlet.

0: Klokken er 12:15, og jeg heter Gita. Koser meg, sitter her og spiller musikk for deg der ute. Kan det bli bedre? Svaret ja, fordi det kommer enda mer god musikk. Om få minutter står Morgan Wallen klar I lista mi. Vi skal også til duoen Martin Garrix og Jax. Jeg håper du har en nydelig torsdag, dere. Heng på videre da. Om få minutter så starter musikken igjen.
1: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
2: Ja!
3: Tuller du? Det veggdyr I senga?
2: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Jeg er klar. Vi må ut!
3: Vi går.
1: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
4: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner I Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1 milliard kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
5: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
6: Men jeg svetter, vet du.
5: Hæ?
6: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
7: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
8: Jeg sier som statsministeren, og det også mulig å ta en øl, og det må du kunne gjøre til fløyta går. Men la bilen stå da. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
9: Vi skal drikke til fløyta går.
10: Har lufta gått litt ut av deg?
11: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
12: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Henger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
13: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor I landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på fasadeprodukter.no.
14: Sunnkost kan god helse. Det har folk skjønt. Og akkurat nå feirer Sunnkost over 800 000 medlemmer og har medlemstilbud på blant annet 250 gram rent kreatin for bare 99 kroner. Det halvpris det. Kreatin et populært tilskudd for deg som trener. Sunnkost. Vi kan.
15: Sunnkost. Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria for hele dyrets liv.
16: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
3: Tall og revisor, vær så god.
17: Hallo, det sjefen som ringer her.
3: Miriam?
17: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
3: Jeg hører at du ikke Miriam.
17: Ja.
3: Ja, så legger på.
17: Ja, gjør det, du.
3: Ja, ha det.
17: Ha det.
16: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
18: Talkmore.
19: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger.
20: Nå begynner det å brenne I nakken, ass.
21: Har du ikke smurt deg?
20: Nei, det var jo ikke meldt sol I dag.
22: Vi prøver å høre her.
21: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Soveral, mate, ansiktsmess og her.
23: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet.
24: Vitus Apotek.
0: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlukkflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
1: Du på vei I hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 19,90. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
2: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters og Bø Sommerland. Yo, it's non-stop. Flere hits, mer musikk. Musikk som gjør deg glad.
18: Give me back-to-back hits.
24: All the number one hits.
2: Dette Energy. Something in my

0: Morgan Wall med Love Somebody her på Energy, der vi straks skal til en klasselåt signert Rihanna. Aller først, klokken ett, og du skal få en nyhetsoppdatering.
1: Her VG-nyhetene. Den 5 år gamle gutten som ble funnet hardt skadd sammen med sin døde mor i Porsgrunn tirsdag forrige uke, nå skrevet ut av sykehus. Så mange som 100 000 kan dø etter jordskjelven i Venezuela av direkte eller indirekte årsaker. Utenriksminister Espen Barth Eide følger situasjonen i landet.
2: Dette en stor tragedie med veldig alvorlige konsekvenser for veldig mange mennesker, og vi tenker på alle som rammet av dette og vil bidra med det vi kan.
1: Tre av de fire tiltalte for droppet på lastebilsjåfør og TikTok-profil Jonas Henriksen får straffene skjerpet i lagmannsretten. Den hovedtiltalte får straffen økt fra 14 til 19 års fengsel. I morgen og lørdag det ventet kraftig tordenvær og styrtregn i Rogaland, Agder og de sørlige delene av Østlandet. Det samtidig sett ut gult forevarsel for skogbrann for Agder og deler av Østlandet. I studio André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.
0: Gita på Energy, nå anbefaler jeg deg å skru opp lyden, for her kommer Rihanna.

0: stemmen. Det ikke verst på en torsdags ettermiddag. Klokken passert 10 over 1. Som betyr at jeg, Gita, skal straks gi deg 10 hits på rad. Det 10 låter uten noe som helst reklame. Og det liker vi. Vi skal blant annet høre den offisielle VM-låta. Vi skal høre litt Smith & Tell, Axwell Ingrosso. Bare bli værende, du.
1: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
2: Vi gratulerer kunde 143.312.
1: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe i utvalgte sauser som chimichurri og korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
5: Bente, hva den linken du har sendt da?
6: Link?
5: Jeg har sett meg en link.
7: Hva skjer? Nei!
8: Bente!
4: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
9: Solkrem, har du tatt med det, eller?
10: Nei, jeg pleier bare å love Petter. Petter! Det solkrem, har du?
11: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrin og plaster i tilfelle noen tråkker på en reke.
12: Det skjedde en gang.
13: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
14: Apotek. Hei, Bellboy fra Hotels.com.
15: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Det en slags hemmelig klubb, eller?
14: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap i Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk, bare fordeler.
15: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
14: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100,000-vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
16: Unnskyld?
17: Ja?
16: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
17: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maybritt, og hun gir deg en sånn prikk.
18: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
19: Elton!
18: Enkel elbillading som bare funker.
20: LO Favør presenterer et uforpliktende jobbmøte som ble til en impulstur til Barcelona. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg gode fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
21: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdigmontering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
22: Hei, jeg skulle gjerne hatt en glitrende rosa billakk som står i stil til jakka mi.
23: Ja, da blir det 30 kroner og 10 øre.
22: Her har du en 50-lapp.
23: Ja, har du 10 øre? Da får du en 20 kroner.
22: 20 kroner? Det 40 buk, det.
4: Siden 1983 har Biltema vært hele familiens varehus. Og det feirer vi med massevis av gode kampanjetilbud. Besøk et av våre varehus, eller finn et mer på biltema.no. Hvorfor betale mer?
24: Se på den ekte butikken. De har sånn ekte kassaapparat i. Aner du hvor dyrt det med sånne betalingssystemer, og sånn skilt av fasade, og vindusutstilling, prislapper, og denne nye kaffemaskinen, og de kopperne, og køsystem. Aner du det?
25: Nei.
24: Ikke heller.
26: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk, så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
27: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda. Og du veldig glad i sommeren, stemmer ikke det?
28: Jo.
0: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
1: Jeg vil være ute hele tiden.
0: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn i butikken.
1: Nei.
0: Ok, hvordan skal du få mat da?
1: Da får jeg maten til å komme til meg.
0: Aha, det er jo ikke så dumt.
1: Nei, jeg er smart.
0: Ja, Oda er smart. Oda er veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
13: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters og Bø Sommerland.

0: VM er godt i gang, dere. Norge har tatt seg videre til 16-delsfinalen, og det gjør både meg og resten av landet vårt veldig, veldig glade. Jeg vil si at resten av verden omtrent også har fått med seg nordmenn i USA. Altså, det vi holder på med i Times Square, det, hvis det skrives en historiebok om dette VM-et, så kommer Norge til å bli inkludert. Derfor tenker jeg at det er veldig, veldig passende å spille årets VM-låt, Shakira og Burna Boy, Dai Dai.
1: First. Energy spiller musikk som gjør deg glad.

is my husband. Og jeg kan fortelle deg at min er hjemme med datteren vår i foreldrepermisjon. Du hører på Energy, Gita er mitt navn. Vi skal videre på våre 10 hits på rad. Miles Smith er klar, han. Først ut, siden til weekend.

Only. Her får du de nyeste låtene, de største artistene og gode gamle slagere. Straks så står Olivia Dean på plass. Hun kom inn I musikkens verden som et deilig stjerneskudd. Først ut, mannen som hadde noe å gjøre med alle låtene omtrent som ble gitt ut på tidlig 2000-tallet. Her Timbaland, og ja, han ikke bare god på å produsere andres låter.

Energy. Da vi skal fortsette med samme vibe, altså en litt sånn ned I tempo, men veldig behagelig å høre på. Det fint en torsdags ettermiddag der klokken nærmer seg 13:45. Vi skal straks høre Juster Jackstall og John, men aller først, la Mr. Probs ta oss med til stranda. En passende på en dag som denne, hvor det megavarmt.

0: John på Energy. Hit music only, der klokken nærmer seg 10 på 2. Det betyr at jeg, Gita, er ferdig for I dag. Men jeg kommer selvfølgelig tilbake I morgen klokken 10. Og straks Lotte på plass her for å holde deg med selskap. Om få minutter det mer musikk også. Ava Max står I lista mi, det gjør Baby Rexha og Faithless også.
1: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye. Du på vei I hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei Rune. Renate fra Joke Kvammen her. Du sa du skulle se alle kampene fra fotball-VM, så da blir det ikke så mye tid til matlaging. Vil derfor tipse deg om ukens joker, som Pizza Grandiosa porsjonspizza, 375 grams til bare 24,90. Heia Norge, vi snakkes.
4: Joker, den gode naboen.
5: Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
6: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner I Eurojackpot. Greier noen å trykke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1 milliard kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
7: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selv kjøp.
8: Ikke meningen av masse, altså, men husk Handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
9: LO Favør presenterer et uforpliktende jobbmøte. Som ble til en impulstur til Barcelona. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg gode fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
10: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe I utvalgte sauser som chimichurri og korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
11: Ja, vi Aprila Bank Band, og vi et chill band, og også en ganske chill bank med bedriftslån. Og her en sang om det.

0: Ja, Aprila Bank er mer chill enn andre banker. Vi gir bedrifter opp til 25 millioner i lån og tar oss tid til å forstå hva de faktisk trenger. Det er sånn en chill bank gjør det. Finn ut mer på aprila.no. Aprila
1: Bank. Har lufta gått litt ut av deg?
2: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
3: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
4: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
3: Og en optimistisk sjåfør i dag.
4: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
3: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
5: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen, men det er jo en diger SUV!
6: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på NAF.no.
7: Nå er de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de er her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi. TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
8: Ja, og restauranter.
9: Og hundefrisører.
8: Ja, kom da.
10: Og alpinanlegg.
8: Og barnehager.
11: Og klesbutikker.
10: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
9: Og urmakere.
12: Der. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
10: Og selvfølgelig bilforhandlere.
7: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
13: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters og Bø Sommerland. Energy, your number one hit music station. Hit music only.

0: Baby Rexha, Faithless New Religion, denne torsdagen på Energy, og nå har klokka blitt to. Mange har ettermiddagsknekket, men slapp helt av. Lil Nas X kommer veldig straks, men aller først litt nyheter.
1: Her er VG-nyhetene. Folkehelseinstituttet undersøker et nasjonalt utbrudd av mage- og tarminfeksjonen Yersinia. Så langt er 9 personer bekreftet smittet. HFI mistenker minst 6 flere tilfeller. Smittekilden er foreløpig ukjent. Så mange som 100 000 kan dø etter jordskjelvene i Venezuela av direkte og indirekte årsaker. Utenriksminister Espen Barth Eide følger situasjonen i landet.
2: Dette er en stor tragedie med veldig alvorlige konsekvenser for veldig mange mennesker. Og vi tenker på alle som er rammet av dette og vil bidra med der vi kan.
1: Alle krampene mot slutten av Senegal-kampen bekymrer for utslagsrundene i VM. Årsaken er at spillerne svetter ut salter, og Norges lege setter nå inn tiltak for å øke væskeinntaket. Til slutt tar vi igjen med at det i morgen og lørdag venter kraftig tordenvær og styrteregn i Rogaland, Agder og de sørlige delene av Østlandet. I studio André Ødeby, nyhetene forlåter på VG.
0: God torsdags ettermiddag til deg, min venn. Nå skal du få en bestemt kar av meg. Lil Nas X, That's What I Want.

0: Da får du ikke danseglede av Mark Ronson, Bruno Mars, Uptown Funk. Denne torsdagen her, så vet jeg søren hva jeg, Joakim Koserewski, skal gjøre for å få deg i godt humør. Men jeg skal selvfølgelig prøve mitt beste. Jeg gir meg aldri på den oppgaven der, fordi jeg setter straks i gang en ny runde, 10 hits på rad, og da skal du få en K-pop Demon Hunters låt etterfølt av Rudimental og Jesse Glynn, så det bare å glede seg.
1: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
2: Har lufta gått litt ut av deg?
3: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
4: Med oss har vi Jonas, du snekker,
5: ja.
4: Og du ble lei av at verktøyet ble stjålet fra firmabilen, så nå har du løst problemet.
5: Ja, det viste jo seg at fugleskremsler ikke bare skremmer vekk fugler, men tjuver også.
4: Et tjuvskremsel, den ny. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
6: Komplett bedrift presenterer Komplett bedrift pluss. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplett bedrift .no.
7: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.

0: Husk, VM-drikke, kjøre ikke. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
1: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
2: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske somre og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
3: Hva er det der? Kom og sitte her da.
4: Jeg sitter bra her, altså.
3: Skal du sitte fullt påkledd i skyggen?
4: Ja, jeg ikke så glad i solen.
3: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
4: Nei.
3: Solfaktor 30, 50, det er på mat med SPF, sitte efter skjøn.
4: Ja, ja.
5: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
6: Apotek. Vår forskning viser at sofaeksperter best på å være realistiske.
7: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
8: Vi skal vinne VM.
7: Vi skal vinne VM, ja.
8: Vi skal...
9: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne.
6: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig. Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
9: Måre som Måre.
10: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
11: Det var enkelt.
10: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
12: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
13: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
12: Men bakevarene jo rykende ferske.
13: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
12: Åh, nystekte vinebrød.
13: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
12: Nå snakker vi.
13: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
14: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
15: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
16: Heisan, jeg ringer fra Tyskland nå. Så det har kanskje skjedd noe krøll med tidsforskjellen og sånn, sånn at dere ikke har ringt.
15: Nei, det skal ikke være noe tidsforskjell der.
16: Ja, for jeg ganske langt sør i Tyskland, altså. Jeg helt nede i Bayern.
17: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen NO. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
18: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters og Bø Sommerland.
19: 10 hits på rad hver time, hele dagen, starter nå.

En freste låt fra K-pop Demon Hunters Golden på Energy denne torsdagen her. Og nå kjenner jeg at jeg har sånn groms i halsen, så jeg skal ikke snakke så mye. Fordi du og jeg skal kose oss med Rudimental, Jay Siglin og Macklemore med These Days på Energy. I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

Altså, i dag en gledens dag for alle oss som har ventet på GTA 6 i århundrer, for å si det sånn. Du kan faktisk forhåndsbestille spillet nå, som betyr at det spillet kommer ikke til å bli forsøvet noe mer. Det kommer ut den 19. november, og jeg, altså, 19. november, det kan bare komme så fort som overhovedet mulig, fordi jeg trenger det spillet nå, as we speak. Men det flere ting jeg trenger. Jeg må høre på en av de nye låtene til CD Swims, Mr. Know It All, på Energy. She like

seg sommerlåta i 2011. Men vi skal jo over til årets sommer, og da er det en norsk gruppe fra Bærum som har mekka noe så tropisk og deilig. The Bausa, Magnetic på Energy.

En legendarisk låt fra Erik Prydz er straks din. Men nå skal vi høre på litt koselig gitarklimpring fra, jeg tror det er en koselig kar også, forhåpentligvis, Cameron Whitcomb, Medusa på Energy.

0: Steppkassas nasjonalsang Erik Pryds Call On Me. Man blir jo nesten svett bare av å høre på låta, men dægern så god den låta er. Mitt navn er Joakim Kosarewski, og vet du hva? Det neste kvarteret så skal du og jeg kose oss med en superhit fra Taylor Swift, etterfulgt av litt sånn deilig country vibes som jeg digger fra Dasha. Så det bare å glede seg.
1: Skal det nyttes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker i løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykket fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
3: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger.
4: Nå begynner det å brenne i nakken, ass.
5: Har du ikke smurt deg?
4: Nei, det var jo ikke meldt sol i dag.
6: Shhh. Vi prøver å høre her.
5: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Vera, mate, ansiktsmess og her, solkrem.
7: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
8: Du har en ny beskjed.
9: Hei Rune, Renate fra Jokke Kvammen her. Du sa du skulle se alle kampene fra fotball-VM, så da blir det ikke så mye tid til matlaging. Vil derfor tipse deg om ukens Joker, som er pizza grandiosa porsjonspizza, 375 grams til bare 24,90. Heia Norge, vi snakkes.
10: Joker, den gode naboen.
11: Right Price Brød, Stian.
12: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM i blant annet Meksiko, ja. Og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
11: Åja, tenker du på det, ja?
12: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis er det som er 100% Meksiko?
11: Sparkle Emerald Polish 1620.
12: Hvordan ser den ut?
11: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, ja. Det som mangler, det vel rødt, egentlig.
12: Den høres helt perfekt ut.
11: Ja, den klink, faktisk.
13: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
14: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
15: Ja, og restauranter.
16: Og hundefrisører.
15: Ja, kom da.
17: Og alpinanlegg.
15: Og barnehager.
16: Og klesbutikker.
17: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
16: Og urmakere.
15: Der. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
17: Og selvfølgelig bilforhandlere.
14: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
18: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller i appen vår. Pizzabakeren smaker mer. Tilbudet varer ut juni.
19: Har du ikke smørt deg? Det er 35 grader.
20: Ja, men jeg svetter, vet du.
19: Hæ?
20: Ja, det er kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
21: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
22: Steinsprut eller ruteskift? Her 5 gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske i et helt år. Risbilglass.
23: 0909. Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss. Og 16 år siden vi malte huset. Hæ? Ja, vi malte med Butenox Futura med 16-års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
24: Bruk Butenox Futura 16 neste gang du skal male, med 16-års garanti på farge og glans.
25: Med Frisk og billig hos Rema 1000 får du honningmelon for kun 19,90 per kilo. Og nå som det sommer, jo den helt perfekt å kombinere med en god spekeskinke. Eller helt perfekt å ikke kombinere med en god spekeskinke og bare nyte i sola. Godt blir det uansett. I tillegg får du både 150 gram reddik og isbergsalat på kun 19,90 per stykk. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
26: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner i Eurojackpot.
25: Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1 milliard kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
0: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters og Bø Sommerland.
1: Musikk som gjør deg glad. Dette Energy.
2: Hit music only.

0: Sånn høres sommeren på prærien ut. Dasha Austin på Energy Hit Music Only. Og nå klokka tre. Straks får du Norges stolte sønn, Alan Walker. Men aller først må vi høre litt fra disse nyhetene.
1: Her VG-nyhetene. Folkehelseinstituttet undersøker et nasjonalt utbrudd av mage- og tarminfeksjonen Yersinia. Så langt ni personer bekreftet smittet, og FHI mistenker minst seks flere tilfeller. Smittekilden foreløpig ukjent. FNs nødhjelpsfond må tas i bruk for å hjelpe Venezuela etter jordskjelvene, det sier utenriksminister Espen Barth Eide. Han bekymret for venezuelanerne.
2: For det dessverre grunn til å frykte at det kan bli veldig store tall når man får oversikten.
1: Og 164 personer bekreftet omkommet etter de kraftige jordskjelvene. I tillegg over 900 personer skadet. En tre år gammel gutt funnet død i en bil utenfor Paris i Frankrike. Gutten tok seg trolig selv inn i bilen, hvor han ble sittende innestengt i høy varme. I studio André Ødeby, nyhetene forlåtte på VG.
0: God torsdags ettermiddag til deg, min venn. Nå, Al Walker, Sing Me to Sleep.

0: Den frontflippende artisten Benson Boone, Sorry I'm Here For Someone Else. Denne deilige torsdagen på Energy Hit Music Only. Og hvorfor den deilig da? Jo, fordi sola møtte meg I fleisen I dag. Og man må jo bare bli glad når det deilig vær på Østlandet. Og jeg håper, uansett hvor du I Norges land, min venn, at det deilig vær. For jeg orker ikke at det skal være et snev av en regnbygger noe sted. Jeg setter straks I gang en ny runde 10 hits på rad. Og da kommer Kygo og Eva Max etterført av en ny låt fra Bausa.
1: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for alt det regnskapsgreiene til bedriften din.
2: Det var enkelt.
1: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
3: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du honningmelon for kun 19,90 per kilo. Og nå som det sommer jo den helt perfekt å kombinere med en god spekeskinke. Eller helt perfekt å ikke kombinere med en god spekeskinke og bare nyte I sola. Godt blir det uansett. I tillegg får du både 150 gram reddik og isbergsalat på kun 19,90 per stykk. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
5: Vi gratulerer kunde 143,312.
4: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
6: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum. Nordens mest valgte strømleverandør.
7: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 x 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 x 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 x 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 x 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
8: Ja, vi skulle gjort dette mye før.
9: Det tio før og etter. Mm.
8: Stor bagasjeplass.
9: Stor frank. Ja,
8: og rekkevidden.
9: Rask lading.
8: Firehjulstrekk.
9: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
8: Til kun 412,900.
9: Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
10: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
11: More. Gutta!
12: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna som skriver, min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur I livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet I vater? Ja, akkurat når det gjelder det her så tror jeg ville snakket med noen på...
13: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
14: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
15: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Det en slags hemmelig klubb, eller?
14: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap I Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
15: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
14: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100,000-vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
16: Heisan!
17: Ja, hallo du. Skal du være med og se på VM I kveld, eller?
16: Se på VM? Ja, vi må I hvert fall få lukte, da.
17: Ja, sant det. Eller aller smake, eller?
16: Ja, eller altså, aller helst spise seg god og mett på VM, da.
17: Mm, nemme.
18: Hos Esso står VM for velsmakende måltider. Og dem har vi mange av I sommer. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos Esso.
19: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor I landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på fasadeprodukter.no.
11: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
20: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters og Bø Sommerland.
21: Energy! Energy flere hits, mer musikk. Akkurat nå, 10 låter på rad. Hit music.

0: Energy.
1: Ny musikk først på Energy.
2: Det en Bærumstrio som startet med å lage russemusikk, men så ble de litt eldre, åpnet øynene og skjønte hva verden trengte. Og hva trengte de da? Jo, selvfølgelig tropisk housemusikk. Det en sjanger som jeg tror alle sammen digger på en eller annen måte. Du får en sånn varm følelse på kroppen med en gang. De lagde jo superhiten Magnetic, og så popper det da ut en ny EP, og vi skal høre på en av låtene fra den EP-en. Så nå, Bausa, I Wanna, på en

dag det torsdag, som betyr at i morgen det fredag, altså den beste dagen i uka. Og den topper seg egentlig ganske mye, fordi Frankrike skal jo spille mot Norge, og det en kamp jeg har faktisk gledet meg til. Selv om jeg ikke sånn super fotballinteressert, så synes jeg det gøy å følge med på landslaget. Og det deilig at den starter klokka 9 i stedet for 4 om natta, som mange andre matcher begynner. Så jeg gleder meg til fredagen i morgen, og det håper jeg, og det tror jeg også du gjør. Nå skal du høre på en koselig låt sammen med meg, Pink, Try på Energy.

Straks får du en oppløftende og fengende låt fra Alex og Warren, men nå skal vi til duoen som mekka, altså tidenes hit. De mekka vel egentlig bare det albumet her, jeg har ikke hørt noe fra de to gutta på en god stund, og jeg håper egentlig at de fortsatt driver med musikk og kommer ut med noe nytt, fordi jeg husker jeg elsket og fortsatt elsker Nico Vince, Am I Wrong, på en

Jeg elsker denne retningen Alex Warren har begynt å bevege seg inn I. Det deilig, det oppløftende, og man blir bare glad. Å være glad, det jo en deilig følelse, selvfølgelig. Og en jeg alltid blir glad av å høre, det selvfølgelig Avicii Levels.

0: Ray, where is my husband? Denne torsdagen her, og det er det vel mange som lurer på. Hvor er denne gubben min? Det kan ikke jeg hjelpe deg med, kompis. Men jeg kan selvfølgelig gi deg deilig musikk det neste kvarteret som du kan kose deg med. Florida, good feeling, etterfullt av Imagine Dragons Natural.
1: Hei, hva heter du?
2: Oda.
1: Ok, Oda. Her kommer tre kjappe om sommeren. Er du klar?
2: Ja.
1: Dra på stranda eller dra på butikken?
2: Dra på stranda.
1: Stå i et langt basseng eller stå i en lang kø?
2: Langt basseng.
1: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
2: Gøy med venner.
1: Du er ikke så dum, du, Oda.
2: Nei, jeg er smart.
1: Ja, Oda er smart. Oda er veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
3: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det er jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg er veldig fornøyde med den malingen.
4: Hallo.
3: Og deg, så klart. Du er jo så god i
5: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16-års garanti på farge og glans.
6: Solkrem, har du tatt med det, eller?
7: Nei, jeg pleier bare å love Petter, ja.
3: Petter! Nei, solkremet, har du...
8: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrin og plaster i tilfelle noen tråkker på en reke.
7: Det skjedde en gang.
9: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2-for-1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
10: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granateple til 29,90 pluss pant. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
11: Sunnkost kan god helse. Det har folk skjønt. Og akkurat nå feirer Sunnkost over 800 000 medlemmer og har medlemstilbud på blant annet 250 gram rent kreatin for bare 99 kroner. Det er halvpris, det. Kreatin er et populært tilskudd for deg som trener. Sunnkost. Vi kan.
12: Sunnkost. Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
13: Whoa, whoa, whoa there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
12: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
13: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
12: And that's all I need to do?
13: That's all you need to do.
14: Take it cheesy.
1: Hei, jeg skulle gjerne hatt en glitrende rosa billakk som står i stil til jakka mi.
15: Ja, da blir det 30 kroner og 10 øre.
1: Her har du en 50-lapp.
15: Ja, har du 10 øre? Da får du en 20 kroner.
1: 20 kroner? Det er 40 buk, det.
16: Siden 1983 har Biltema vært hele familiens varehus. Og det feirer vi med massevis av gode kampanjetilbud. Besøk et av våre varehus, eller finn et mer på biltema.no. Hvorfor betale mer?
17: Her kommer en fun fact. Avonova er et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Henger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
18: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du honningmelon for kun 19,90 per kilo. Og nå som det er sommer er jo den helt perfekt å kombinere med en god spekeskinke. Eller helt perfekt å ikke kombinere med en god spekeskinke og bare nyte i sola. Godt blir det uansett. I tillegg får du både 150 gram reddik og isbergsalat for kun 19,90 per stykk. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
19: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
5: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
1: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
6: Vår forskning viser at sofaeksperter er best på å være realistiske.
4: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
9: Vi skal vinne VM.
4: Vi skal vinne VM, ja.
9: Vi...
20: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne VM.
21: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd egentlig. Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
20: Måre som Måre.
22: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters og Bø Sommerland.
23: The home of hit music.
24: Energy.
23: Here we go. Hit music only.

0: Rekkas disco denne torsdagen på Energy Hit Music Only. Og nå har klokka bikka fire, som betyr at Sara Larsson inntar scenen og dine ører veldig straks. Men aller først, litt nyheter.
1: Her er VG-nyhetene. 164 personer bekreftet omkommet I Venezuela etter de kraftige jordskjelvene. Det fryktes at flere tusen mennesker har mistet livet. Leger uten grenser mener det haster med å hjelpe folk på bakken og understreker viktigheten av de første 48 timene for redningsarbeid. Kun 23% har tillit til Donald Trumps innhåndtering av internasjonale spørsmål, ifølge en ny undersøkelse.
2: Og særlig foran kritikk for angrepet mot Iran og tollkrigen. En rekke land tviler nå på USA som en pålitelig alliert, og USA-ekspert Hilmar Mjelde kaller det bizarrt, men han tror USAs omdømme kan bedre seg raskt med en ny president.
1: Reporter Miriam Olsvik. Til slutt tar vi igjen med at en 3 år gammel gutt funnet død I en bil utenfor Paris I Frankrike. Gutten tok seg trolig selv inn I bilen, hvor han ble sittende innestengt I høy varme. I studio André Ødeby, nyhetene forlåtte på VG.

0: Black Eyed Peas, Where Is The Love? Og det kan man jo lure på ofte når man scroller gjennom nyhetene. Det bare tragisk I denne verden her. Men her på Energy så skal det ikke være tragisk, det skal bare være god stemning, for her det hit music only hele dagen lang med meg, Joachim Kosarewski. Jeg setter straks I gang en ny runde 10 hits på rad, og da får du Bebe Rexha og Faithless etterfølt av en legendarisk låt fra Tayo Cruz.
1: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
2: Ja!
3: Tuller du? Det veggdyr I senga?
2: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg klar! Vi må ut!
3: Vi går!
1: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
4: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
5: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Det en slags hemmelig klubb, eller?
4: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap I Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
5: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
4: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
6: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
7: Vi gratulerer kunde 143.312!
6: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
8: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
9: Heisan!
10: Blir du med på VM-kveld på SO I morgen, eller?
9: Ja, eller altså, bare kjøpe hvert vårt VM og kose oss skikkelig, tenker du da, eller?
10: Exakt, man da. Ikke det bare kosa?
9: Ja, altså, ingenting som et skikkelig VM med en god kompis som jeg pleier å se.
11: Hos SO står VM for velsmakende måltider. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos SO.
12: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe I utvalgte sauser som chimichurri og korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
13: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
14: Bente, hva den linken du har sendt da?
15: Link?
14: Jeg har sendt meg en link.
16: Hva skjer nå?
13: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
17: Det sies at disse plankene stammer fra velduftende furutrær I Trøndelag som fikk vokse inn I blant blåbær, kveldsol og duskregn. Når tida var inne, ble de lagt ned I lyngen, kappa til riktige lengder og tørka gjennom sommeren. Siden ble de høvla pene og rette og stablet sammen til parfymerte paller. Ja, planker som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som vet hva det vil si. Excel Bygg.
18: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
19: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor I landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på fasadeprodukter.no.
20: Norsk Tipping på Amager, du snakker med Elise.
21: Hei, jeg lurer på om dere hadde prøvd å ringe meg nå.
20: Nei.
21: For jeg på ferie oppe I Nord-Norge.
20: Det så deilig.
21: Ja, og her det jo midnattssol.
20: Ja.
21: Så jeg jo helt døgnvill blitt. Det natt eller dag, jeg lottomillionær eller ikke?
0: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
15: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlook frieze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
22: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters og Bø Sommarland.

Der fikk du den. Lady Gaga, Colby O'Donis, Just Dance på Energy. Sommeren er i gang, og det betyr at det kommer festivaler på løpende bånd. Jeg har ikke tenkt meg på en eneste festival denne sommeren her, men jeg vet det er mange som har tenkt seg en tur. Så derfor så skal du få en sånn deilig oppvarming her på Energy med en av mine favoritt-EDM-grupper, Swedish House Mafia. Wait so long.

Kings and Queens på Energy Hit Music Only. Veldig straks så får du noe punkete greier fra Panic at the Disco. Men siden det sommer de fleste steder I dette landet, så det mange som liker å ta ut denne sommerbilen sin, ikke sant? Kanskje ta ned cabben og kruse. Åh, jeg skulle ønske jeg hadde en bil som man kunne ta ned cabben på, for da hadde jeg sittet I den bilen hele sommeren lang og hørt på Summer 12 to 12 på Energy.

og Calvin Harris med sommerlåta Summer. Det hører jo selvfølgelig til. Man må jo høre på den låta der. Men aller først, K-pop Demon Hunters Golden på Energy. I was

0: Summer på Energy. Altså, man kan jo ikke gå en sommer uten å spille denne låta her, selvfølgelig. Mitt navn Joakim Kosarewski. Hallaisen til deg. Jeg håper denne torsdagen her litt bedre enn en helt vanlig torsdag. Du har lagt noen deilige planer for deg selv. Jeg skal i hvert fall gi deg noe digg musikk det neste kvarteret. Cameron Whitcomb etterfulgt av Post Malone og Morgan Wallen.
1: Uno X gir deg den følelsen av ren og pen bil på ferie. Og du, i sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt i appen. God sommer fra Uno X.
2: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du norsk isbergsalat fra Gartner til 19,90 per stykk. Norsk blomkål fra Gartner til 19,90 per stykk. Og 1 kilo røde eller gule norske nypoteter i pose til 39,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
3: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
4: Bente, hva den linken du har sendt da?
5: Link?
4: Jeg har sendt meg en link.
6: Hva skjer? Nei!
7: Bente!
3: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
8: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe i utvalgte sauser som chimichurri og korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
9: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å trykke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1 milliard kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
10: En av de viktigste oppgavene i min rolle å ta beslutninger og stå i dem. Dette har vært en lang prosess, og nå har jeg omsider landet på en avgjørelse.
11: Men mamma, hva med sånn chili cheese-pølse?
10: Og den var det også, ja.
11: Eller denne Big Beefy Gourmet-burger?
10: Jeg trekker tilbake at jeg har landet på en avgjørelse.
12: Ja, sommeren kan bli litt krevende for dere med beslutningsvegring. Men over 200 grillprodukter heldigvis godt nytt for de aller fleste. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
13: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmor-look-fris til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
14: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter Gartnermerket i butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
15: Og da vi i gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en Samsung QLED 65 tom TV. Og det 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud. Det helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
16: LO Favør presenterer en familieferie til Alicante. Som ble til en busstur til stranda. Som ble til et sete ved siden av den pratsomme tyskeren Jürgen. Som kunne fortelle at han drar sørover hvert år fordi varmen bra mot psoriasisen. Som ble til en stasjonsvogn. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode avtaler på leiebil. Og flere andre fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
17: Du har en ny beskjed.
18: Hei, Rune. Renate fra Joke Kvammen her. Du sa du skulle se alle kampene fra fotball-VM, så da blir det ikke så mye tid til matlaging. Vil derfor tipse deg om ukens joker, som pizza grandiosa porsjonspizza, 375 grams til bare 24,90. Heia Norge, vi snakkes.
19: Joker, den gode naboen.
20: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.
21: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
22: Hvor mye tror du det koster å ha ekte butikk her?
23: Sikkert flere millioner.
22: Ja, eller kanskje milliarder.
23: Ja, sikkert.
24: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på onecall.no.
25: Våre forskning viser at sofaeksperter best på å være realistiske.
26: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
27: Vi skal vinne VM.
26: Vi skal vinne VM, ja.
27: Vi skal...
0: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne.
1: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd egentlig. Uansett, husk måre potetgull til kampene.
2: Bare som måre.
4: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters og Bø Sommerland.
5: De største hitsene, de største stjernene. Dette Energy.
7: Hit music only.

0: lekkere country-toner fra Post Malone og Morgan Wallen er ikke gærlig på en torsdag, vil jeg si. Mitt navn Joakim Koserewski. Klokka den har blitt fem. Veldig straks skal du få en bastede versjon av John Legend sin All of Me, men aller først, nyheter.
1: Her VG-nyhetene. De første 48 timene etter et jordskjelv kritiske. Det da man enklest kan redde liv.
2: Det sier Lindis Hurum fra Leger uten grenser etter jordskjelvkatastrofen I Venezuela. Hun hjalp selv til etter skjelvet I Haiti I 2010. Bygningene raser sammen og folk blir fastklemt og mange får alvorlige skader. Hurum peker også på at situasjonen I Venezuela var svært krevende også før skjelvene rammet.
1: Reporter Miriam Alsvik. Fem personer døde under et døgn I Italia denne uken som følge av hetebølgen, skriver The Guardian. Temperaturen har passert 40 grader flere steder I landet. Tom Morello trekker seg fra Tons & Flock på grunn av familierelaterte årsaker, opplyser festivalen. Morello skulle egentlig spille klokken 15 I morgen, men erstattes nå av bandet The Helicopters. I studio André Ødeby, nyhetene for alltid på VG.
0: God ettermiddag. Nå skal du få en Tiesto-remix av John Legend sin

0: Teddy Swims, Bad Dreams på Energy med musikken som gjør deg glad med meg, Joakim Kosarewski, denne torsdagen her, og jeg håper du har lagt noen deilige planer for deg selv. Jeg skal i hvert fall gi deg musikk som du skal kose deg med, fordi jeg setter straks i gang en ny runde 10 hits på rad.
1: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
2: Men jeg svetter, vet du.
1: Hæ?
2: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
3: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
4: Sunnkost kan god helse. Det har folk skjønt. Og akkurat nå feirer Sunnkost over 800 000 medlemmer og har medlemstilbud på blant annet 250 gram rent kreatin for bare 99 kroner. Det halvpris, det. Kreatin et populært tilskudd for deg som trener. Sunnkost. Vi kan.
5: Sunnkost. Med frisk og billig hos Rema 1000 får du honningmelon for kun 19,90 per kilo. Og nå som det sommer jo den helt perfekt å kombinere med en god spekeskinke. Eller helt perfekt å ikke kombinere med en god spekeskinke og bare nyte i sola. Godt blir det uansett. I tillegg får du både 150 gram reddik og isbergsalat på kun 19,90 per stykk. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Unnskyld?
7: Men.
6: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
7: Det bare å bruke på klær. Det her kan bare bruke klær på lave og bruke mye kjett. Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
8: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
9: Elton!
8: Enkel elbillading som bare funker.
10: Da står jeg her med en som heter Oda. Si hei, Oda.
11: Hei, Oda.
10: Ok, her kommer en nøtt. Du klar?
11: Ja.
10: To familier handler mat for hele uka. Den ene familien reiser til og fra butikken mange ganger. Den andre får alt de trenger levert hjem en gang. Hvem bruker minst penger på mat i uka?
11: De som bare handler en gang.
10: Hvorfor tror du det?
11: Fordi de kan se inn i kjøleskapet mens de handler.
10: Riktig! Du en liten smarting, du.
11: Ja, jeg smart.
10: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
12: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske somre og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
13: Ja, vi skulle gjort dette mye før.
14: Det tida før og etter.
13: Stor bagasjeplass.
14: Stor frank.
13: Og rekkevidden.
14: Rask lading.
13: Firehjulstrekk.
14: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
13: Til kun 412.900.
14: Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
15: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger.
16: Nå begynner det å brenne i nakken, ass.
17: Har du ikke smurt deg?
16: Nei, det var jo ikke meldt sol i dag.
18: Vi prøver å høre her.
19: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Soveral, mate, ansiktsmist og her. Solkrem.
20: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
21: Apotek. Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed. Or those homemade grove pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
22: Take it cheesy.
23: Steinsprut eller ruteskift? Her 5 gode grunner til å velge Ris Bilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske i et helt år.
24: Ris Bilglass.
25: Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
26: Vi gratulerer kunde 143.312.
25: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
27: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring.
0: Agria alltid her for deg. Med trygghet og råd. Fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria for hele dyrets liv.
1: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters og Bø Sommarland.

Jeg var med på et lite reklameoppdrag de to dagene som var, og da måtte jeg fjerne min elskede bart som jeg har hatt i 2,5 år. Det er mye minner i den barten. Altså, en del av sjela mi ble bare revet vekk, ikke sant? Så jeg griner på innsiden, jeg griner på utsiden, men heldigvis så er sommeren her. Og da føler jeg at liksom skjegg og alt mulig sånn vokser litt raskere fordi sola bare steiker på, ikke sant? Og da kan man jo høre på Kygo og Konrad, Firestone.

0: Nå er klokka straks 6, som betyr at enten har du kommet deg hjem fra jobb, eller så sitter du fortsatt fast i en eller annen sur kø. Så det neste kvarteret, det skal dedikeres spesielt til deg, for da kommer Avicii og Ray, og jeg ønsker deg, min flotte lytter, en god torsdag. Hilsen meg, Joakim Kosarewski.
1: Hei, fisk. Jeg ny her.
2: På fiskesommer får barna lære fiske av folk som kan det. Helt gratis, ingen påmelding. Bli med oss i Norges Jeger- og Fiskeforbund i sommer. Les mer på njff.no.
3: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed, or those homemade grove pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
4: Take it cheesy.
5: We are family.
6: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1955.

0: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
1: Hei sånn, jeg ringer fra Tyskland nå. Så det har kanskje skjedd noe krøll med tidsforskjellen og sånn, sånn at dere ikke har ringt.
0: Nei, det skal ikke være noe tidsforskjell der.
1: Ja, for jeg ganske langt sør i Tyskland, altså. Jeg helt nede i Bayern.
2: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
3: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
5: Måreforskning viser at sofaeksperter best på å være realistiske.
6: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
7: Vi skal vinne VM.
6: Vi skal vinne VM, ja.
7: Vi skal...
8: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne.
5: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd egentlig. Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
9: Måre som Måre.
10: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11 727 per måned. Kostnad 1 518 036 kroner. Totalt 3 518 036 kroner.
11: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
12: Gratulerer med dagen. Elsk deg da.
11: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift pluss kunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos komplett bedrift .no.
13: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
14: Du har en ny beskjed.
15: Hei Rune, Renate fra Joke Kvammen her. Du sa du skulle se alle kampene fra fotball-VM, så da blir det ikke så mye tid til matlaging. Vil derfor tipse deg om ukens joker, som pizza grandiosa porsjonspizza, 375 grams til bare 24,90. Heia Norge, vi snakkes.
16: Joker, den gode naboen.
17: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters og Bø Sommerland.
18: Always
19: flere hits, mer musikk.
20: Musikk som gjør deg glad.
21: Give me back to back hits.
22: All the number one hits.
23: Dette Energy.

0: tar av VG-nyhetene. De første 48 timene etter et jordskjelv kritiske, det da man enklest kan redde liv.
1: Det sier Lindis Hurum fra Leger uten grenser etter jordskjelvkatastrofen I Venezuela. Bygningene raser sammen og folk blir fastklemt og mange får alvorlige skader. Hurum peker også på at situasjonen I Venezuela var svært krevende også før skjelvene rammet.
0: Reporter Miriam Alsvik. Tom Morello trekker seg fra Tons of Rock på grunn av familierelaterte årsaker, det opplyser festivalen. Morello skulle egentlig spille klokken 15 I morgen, men erstattes nå av bandet The Helicopters. Det viktig å tørre å drømme stort, selv om man kommer fra et lite sted, det sier Markus Holmgren Pedersen. Hammerfest-gutten Norges nye VM-helt etter å ha skåret mot Senegal. I studio André Ødeby, nyhetene forlåtte på VG.

0: musikk som gjør deg glad.
1: It's everything I want.
2: Energy non-stop hits.
0: Startet straks.
3: Unnskyld?
4: Men.
3: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
4: Det er bare å bruke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave og bruke mye til. Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
0: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
5: Elton!
0: Enkel elbillading som bare funker.
6: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller i appen vår.
7: Pizzabakeren smaker mer.
6: Tilbudet varer ut juni.
7: Enn det koster.
8: LO-favør presenterer et uforpliktende jobbmøte. Som ble til en impulstur til Barcelona. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO-favør deg gode fordeler innen ferie og fritid. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
9: Er du på vei for å spille krokket? Er du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90. En Real ostegrill til 24,90. Og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
10: Hei, det er Right Price Elfors.
11: Hei, Right Price Elfors. Du, nå er det jo VM i blant annet USA.
10: Ja.
11: Da er det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
10: Jeg har det. Jeg har i børste gull.
11: Ja.
10: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
11: Men det er ikke ekte gull?
10: Det er ikke ekte gull, nei.
11: Nei, det er gullbelagt.
10: Det stemmer.
11: Ja.
12: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
13: Heisan!
14: Blir du med på VM-kveld på SO i morgen, eller?
13: Ja, eller altså, bare kjøpe hvert vårt VM og kose oss skikkelig, tenker du da, eller?
14: Exakt, og man da. Er ikke det bare kosa?
13: Ja, altså, ingenting er som et skikkelig VM med en god kompis som jeg pleier å se.
15: Hos SO står VM for velsmakende måltider. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfridrikke. Velkommen til VM hos SO.
16: Sunnkost kan god helse. Det er sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer i kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare er kosttilskudd. Det er stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss i Sunnkost. Vi kan.
17: Sunnkost.
18: Oi, her var det jo fullstendig kork.
17: Ja, selvfølgelig.
19: Kjeks, kjeks! Kjeks!
18: Jeg fikk veldig lyst på
17: kjeks.
18: Ja, kjeks, ja.
17: Ja, ikke sant? Det var veldig rart.
18: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra
3: Setre. Kjeks å ha til bilturen.
4: Hej allihopa, jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få bankaccept som betalningslösning, då bankaccept inte satsar internationellt.
12: Men i Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. Bankaccept, god butik för hela Norge.
5: Det ble jo en ganske liten frokost.
15: På Circle K har vi alt du trenger når du er sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
5: Men det er jo bare et par timer til lunsj.
15: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
5: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
15: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.
8: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. Fire ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
10: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, er det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe i utvalgte sauser som chimichurri og Korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters og Bø Sommerland.
2: 10 hits på rad hver time hele dagen starter nå.

0: Roma, Roma, ma, gaga, ulala, what you been Roma?
1: Ti på rad med musikk som gjør deg glad.
2: Hit music only.
1: Energy.
3: Og jeg håper

0: Energy.
1: Dette Energy.
2: Det sies at når en dør lukkes, åpnes en annen. Men det som virkelig betyr noe, er jo at døra faktisk lukker seg. Uten knirk. At hengslene er gode og treverket solid. At døra tåler spark, slamring og herjing. At den pålitelig, selv om den trakteres av unga, bissevoven eller svigefar. Dører som dette er ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som forstår seg på sånt. XL Bygg.
3: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
4: Gratulerer, kjære Tore!
5: Gratulerer
4: med dagen! Elsker deg, mann!
3: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift NO.
6: Jeg sier som statsministeren, og det er også mulig å ta en øl, og det må du kunne gjøre til fløyta går. Men la bilen stå da. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
7: Vi skal trykke til fløyta går.
8: Har lufta gått litt ut av deg?
9: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
10: Snart er det helg, og på fredag står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å trykke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1 milliard kroner. Spillefrist er fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.

0: Det var vegringskoret med sangen Vinglevise. Sånn kan det nemlig høres ut når de med beslutningsvegring skal velge mellom 200 grillprodukter. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
1: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
2: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
3: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
2: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
3: Ja, det tar bra. Men passordet, hva var det?
2: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
1: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
4: Talkmore.
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe i utvalgte sauser som chimichurri og Korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
6: LO Favør presenterer en dårlig sjekkreplikk på byen, som ble til tvillinger. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere gode fordeler som hjelper deg i privatlivet. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
7: Solkrem, har du tatt med deg, eller?
8: Nei, jeg pleier bare å love Petter, ja. Petter! Nei, solkremet har du...
9: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrim og plaster i tilfelle noen tråkker på en reke.
8: Det skjedde en gang.
10: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
11: Apotek. Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
12: Ja. Hadde dere bil når du var liten?
13: Ja, bil, ja. Det var jo 80-tallet. Vi hadde kassettspiller og vannseng og EDB og breakdance og vi hadde til og med biltema.
12: Biltema?
14: Ja, det stemmer. Og siden 1983 har Biltema vært hele familiens varehus. Og det feirer vi med massevis av gode kampanjetilbud. Besøk et av våre varehus eller finn ut mer på biltema.no. Hvorfor betale mer?
15: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters og Bø Sommerland.
16: Musikk som gjør deg glad. Dette Energy.
17: Hit music only.

Her VG-nyhetene. Misfornøyde festivalgjengere melder om vannmangel ved drikkestasjonene på Tons of Rock i Oslo. Arrangørene sier mangelen skyldes stor pågang ved kranene, som gir lavere vanntrykk i perioder, og at de nå deler ut ekstra flaskevann flere steder. Det nesten 30 varmegrader i hovedstaden. Det viktig å tørre å drømme stort, selv om man kommer fra et lite sted, sier Markus Holmgren Pedersen. Hammerfest-gutten Norges nye VM-helt etter å ha skåret mot Senegal. Pedersen den spilleren fra lengst nord i verden som har skåret i et VM. Lionel Richie skal ha blitt hastet til sykehus etter å ha følt seg svimmel under en konsert i Minnesota. Tilstanden til den 77 år gamle artisten ikke kjent. I studio Andre Ødeby, nyhetene for 80 på VG. Ja, ja.

0: uten avbrytelser. Hver time, hele dagen. Starter snart på Energy.
1: Hit music only. Uno X gir deg den følelsen av skinnende ren bil når du møter svigerfar. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
2: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner I Eurojackpot. Greier noen å trykke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1 milliard kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
3: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller I appen vår. Pizzabakeren smaker mer. Tilbudet varer ut juni.
4: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mere vin sammen. Som jeg lovet I forrige uke, så skal vi snakke om terroir I dag, eller jordsmonn, som det heter her I Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders som skriver. Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg I vins strukturelle uttrykk, og apropos jord så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min. Ja, kanskje best å spørre noen på
5: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkpark. Maxbo, klart du kan.
6: Du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDM.
7: Åh, se på den ekte butikken. De har sånn ekte kassaapparat I. Hæ? Aner du hvor dyrt det med sånne betalingssystemer, og sånn skilt og fasade, og vindusutstilling, prislapper, og denne nye kaffemaskinen, hæ? Og de kopperne, og køsystem. Aner du det?
8: Nei.
7: Ikke heller.
9: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk, så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner I måneden. Tilbudet varer til 16. August. Bestill på onecall.no.
10: Hva vi der? Kom og sett her da.
11: Jeg sitter bra her, jeg, altså.
10: Skal du sitte fullt påkledd I skyggen?
11: Ja, jeg ikke så glad I solen.
10: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
11: Nei.
10: Solfaktor 30, 50. Det pomade med SPF. Sitte efter skjøn.
11: Ja, ja.
12: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek. Vi vet. Vitus Apotek.
13: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
14: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du honningmelon for kun 19,90 per kilo. Og nå som det sommer jo den helt perfekt å kombinere med en god spekeskinke. Eller helt perfekt å ikke kombinere med en god spekeskinke og bare nyte I sola. Godt blir det uansett. I tillegg får du både 150 gram reddik og isbergsalat på kun 19,90 per stykk. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
15: LO Favør presenterer en familieferie til Alicante. Som ble til en busstur til stranda, som ble til et sete ved siden av den pratsomme tyskeren Jürgen, som kunne fortelle at han drar sørover hvert år fordi varmen bra mot psoriasisen, som ble til en stasjonsvogn. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode avtaler på leiebil, og flere andre fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
16: We are family.
17: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1950.

0: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
1: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
2: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters og Bø Sommerland. Energy! Energy er flere hits, mer musikk. Akkurat nå, 10 låter på dag. Hit.

0: Dette er Energy. Energy.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i sommer. Og selv om norsk sommer kan være mye rart, så is godt uansett vær. Og nå får du faktisk minus 40% på all Diplomis flerpakning. I tillegg minus 20% på diverse pizzaprodukter fra Peppes, som pizzabunn og forskjellige toppinger og sånt. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Karl Vidar, kom og sitte her da.
3: Jeg sitter bra her, jeg, altså.
2: Skal du sitte fullt påkledd i skyggen?
3: Ja, jeg ikke så glad i solen.
2: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
3: Nei.
2: Solfaktor 30, 50, litt mat med SPF, litt eftersjøen.
3: Ja, ja.
4: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
5: Apotek. Det ble jo en ganske liten frokost.
6: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår viner meal deal. To vinepølser med valgfri drikke til bare 59,90.
5: Men det jo bare et par timer til lunsj.
6: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
5: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
6: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
7: LO Favør presenterer en familieferie til Alicante. Som ble til en busstur til stranda. Som ble til et sete ved siden av den pratsomme tyskeren Jürgen. Som kunne fortelle at han drar sørover hvert år fordi varmen bra mot psoriasisen. Som ble til en stasjonsvogn. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode avtaler på leiebil. Og flere andre fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
8: Unnskyld?
9: Ja?
8: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
9: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maybritt, og hun gir deg en sånn prikk.
4: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
10: Elton!
4: Enkel elbillading som bare funker.
11: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
12: Heisan, jeg ringer fra Tyskland nå, så det har kanskje skjedd noe krøll med tidsforskjellen og sånn, sånn at dere ikke har ringt.
11: Nei, det skal ikke være noe tidsforskjell der.
12: Ja, for jeg ganske langt sør i Tyskland, altså. Jeg helt nede i Bayern.
13: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per reke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
7: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter Gartnermerket i butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
14: Heisan!
15: Ja, hallo du. Skal du være med å se på VM i kveld, eller?
14: Se på VM? Ja, vi må i hvert fall få lukte, da.
15: Ja, sant det. Eller aller smake, eller?
14: Ja, eller altså aller helst spise seg god og mett på VM, da.
15: Nemme.
16: Hos Esso står VM for velsmakende måltider. Og dem har vi mange av i sommer. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos Esso.
17: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg. Med trygghet og råd. Fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria for hele dyrets liv.
18: Du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
19: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
20: Bente! Mm-hmm. Hva den linken du har sendt da?
21: Link?
20: Jeg har sendt meg en link.
22: Hva skjer?
21: Vente!
19: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
23: Oi, her var det jo fullstendig kork.
21: Ja, selvfølgelig.
24: Kjeks, kjeks! Kjeks! Kjeks!
23: Kjeks! Jeg fikk veldig lyst på
21: kjeks.
23: Kjeks, ja.
21: Ja, ikke sant? Det var veldig rart.
23: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra
4: Setre. Kjeks å ha til bilturen.
0: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters og Bø Sommerland.
1: The home of hit music.

0: Her VG-nyhetene. Misfornøyde festivalgjengere melder om vannmangel ved drikkestasjonene på Tons of Rock I Oslo. Arrangørene sier mangelen skyldes stor pågang ved kranene som gir lavere vanntrykk I perioder, og at de nå deler ut ekstra flaskevann flere steder. Det nesten 30 varmegrader I hovedstaden. Det viktig å tørre å drømme stort selv om man kommer fra et lite sted, sier Markus Holmgren Pedersen. Hammerfest-gutten Norges nye VM-helt etter å ha skåret mot Senegal. Pedersen den spilleren fra lengst nord I verden som har skåret I et VM. Lionel Richie skal ha blitt hastet til sykehus etter å ha følt seg svimmel under en konsert I Minnesota. Tilstanden til den 77 år gamle artisten ikke kjent. I studio André Ødeby, nyhetene for låti på VG. Energy.
1: God sommer med musikk som gjør deg glad. Get the
2: Ed Sheeran.
3: Hey, it's Miley Cyrus.
4: Hey, this is Pink.
5: Hey, this is Taylor Swift.
6: Hey,

0: Energy. Energy gir deg alltid 10 hits på rad. Hver time, hele dagen, garantert. Yeah. Hit music only. 10 hits på rad starter straks.
1: Uno X gir deg stilren entré med skinneren bil til bryllupet. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
2: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
3: Noen dager må man bare lufte hodet litt.
4: Ta en Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Hva med en Stratos salty caramel? Med fløyelsmyk og salt karamell.
5: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
6: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
5: Men bakevarene jo rykende ferske.
6: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
5: Åh, nystekte vinebrød.
6: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
5: Nå snakker vi.
6: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
7: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
8: Heisan, jeg ringer fra Tyskland nå. Så det har kanskje skjedd noe krøll med tidsforskjellen og sånn, sånn at dere ikke har ringt.
7: Nei, det skal ikke være noe tidsforskjell der.
8: Ja, for jeg ganske langt sør I Tyskland, altså. Jeg helt nede I Bayern.
9: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
10: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe I utvalgte sauser som chimichurri og korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
11: LO Favør presenterer en dårlig sjekkreplikk på byen, som ble til tvillinger. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere gode fordeler som hjelper deg I privatlivet. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
12: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykke til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
13: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
14: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
15: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
16: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalla. Tenker det går greit,
17: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
18: Dette monumentet ble reist I minne om byens grunnlegger.
19: Nå begynner det å brenne I naken, ass.
4: Har du ikke smurt deg?
19: Nei, det var jo ikke meldt sol I dag.
18: Vi prøver å høre her.
4: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Vera, mate, ansiktet. Og her, solkrem.
3: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
15: Lastet til selvbetjeningskasse. Man trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontrabeskjed her. Han har ID-kort I bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort I bank-ID-appen. Wow. Bli der du Lasse. Ikke kom til kassa.
7: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
20: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters og Bø Sommarland.

0: Energy.
1: Hei sann!
2: Blir du med på VM-kveld på SO i morgen, eller?
1: Ja, eller altså, bare kjøpe hvert vårt VM og kose oss skikkelig, tenker du da, eller?
2: Exakto, mando! Er ikke det bare kosa?
1: Ja, altså, ingenting er som et skikkelig VM med en god kompis, som jeg pleier å se.
3: Hos SO står VM for velsmakende måltider. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos SO.
4: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger.
5: Nå begynner det å brenne i nakken, ass.
6: Har du ikke smurt deg?
5: Nei, det var jo ikke meldt sol i dag.
7: Shhh. Vi prøver å høre her.
6: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Så Vera, mate, ansiktet og her, solkrem.
8: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
9: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
10: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
9: Men bakevarene er jo rykende ferske.
10: Så hva med en burger eller pølse til rundstykket til frokost?
9: Åh, nystekte vinebrød!
10: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
9: Nå snakker vi.
10: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.
11: LO Favør presenterer et uforpliktende jobbmøte. Som ble til en impulstur til Barcelona. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg gode fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
12: Unnskyld?
13: Ja.
12: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
13: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
14: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
15: Elton!
14: Enkel elbillading som bare funker.
16: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
17: Hallo, har dere ringt meg nå?
16: Nei,
17: jeg har vært og badet, skjønner du. Hatt litt sånne dotter i begge ørene, egentlig.
16: Oh.
17: Så jeg hører nesten ikke hva du sier noen gang, jeg. Hva sa du?
16: Skal jeg snakke litt høyere?
17: Ja.
16: Ja, vi har ikke ringt deg nå.
17: Nei, for jeg har vært og badet.
16: Ja, så
17: deilig. Og har dotter i ørene.
16: Ja, jeg hørte det.
17: Dere kan også bare sende en melding.
16: Ja.
17: Jeg har ikke dotter i øynene.
16: Ok.
18: På lørdag er det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lotto-millionærer er ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
19: Wow, se på den ekte vekteren der, da. Vet du hvor dyrt det er å ha sånne vektere? Og kameraovervåkning, og alarm, og butikkforsikring, brandvern, sikkerhetssystemer, fasadesikring, overvåkningskameraer, backupløsninger og HMS-permer, vet du det?
20: Nei.
19: Nei, ikke jeg.
21: Det er dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
22: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du honningmelon for kun 19,90 per kilo. Og nå som det er sommer er jo den helt perfekt å kombinere med en god spekeskinke. Eller helt perfekt å ikke kombinere med en god spekeskinke og bare nyte i sola. Godt blir det uansett. I tillegg får du både 150 gram reddik og isbergsalat på kun 19,90 per stykk. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
23: Er du på vei for å spille krokket? Er du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDM.
24: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
25: Gratulerer, kjære Tore!
26: Nei, det er bra. Hvorfor blåser lysene?
25: Gratulerer med dam! Elsk deg, mamma!
24: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett bedrift pluss kunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett bedrift er nå.
27: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
28: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
0: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters og Bø Sommerland.
1: De største hitsene, de største stjernene. Dette Energy.
2: Hit music only.

0: musikk som gjør deg glad.
1: It's everything I want.
2: Energy non-stop hits.
0: Startet straks. Solkrem, har du tatt med det, eller?
3: Nei, jeg pleier bare å love Petter. Petter! Nei, solkremet, har du...
4: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrin og plaster i tilfelle noen tråkker på en reke.
3: Det skjedde en gang.
5: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
6: Apotek. Med frisk og billig hos Rema 1000 får du honningmelon for kun 19,90 per kilo. Og nå som det sommer jo den helt perfekt å kombinere med en god spekeskinke. Eller helt perfekt å ikke kombinere med en god spekeskinke og bare nyte i sola. Godt blir det uansett. I tillegg får du både 150 gram reddik og isbergsalat på kun 19,90 per stykk. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: LO Favør presenterer et uforpliktende jobbmøte. Som ble til en impulstur til Barcelona. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg gode fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
8: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
9: Whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
8: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
9: Okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
8: And that's all I need to do?
9: That's all you need to do.
10: Take it cheesy.
11: For et VM, altså.
3: Ja, den Canadian apple-smoked pølsa var god.
11: Nei, jeg merker jo nå at det blir ikke 4 år til neste VM.
3: 4 timer, eller?
11: ja.
12: Hos Esso står VM for velsmakende måltid. Prøv vår Canadian apple-smoked pølse til kun 59 kroner. Velkommen til VM hos Esso.
13: Ja, mine damer og herrer, dette kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen er ingen butikker vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
14: Men i Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for hele Norge.
15: Snart det helg. Og på fredag står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1 milliard kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
16: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle samme plagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, slimplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
17: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
18: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
19: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
18: Men bakevarene jo rykende ferske.
19: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
18: Åh, nystekte wienerbrød.
19: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
18: Nå snakker vi.
19: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
20: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11 727 per måned. Kostnad 1 518 036 kroner. Totalt 3 518 036 kroner.
21: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters og Bø Sommerland.
2: Energy nonstop hits.
0: 10 hits på rad.
1: starter nå.

0: said forever, now I drive alone past your street.
1: Energy er flere hits, mer musikk. Akkurat nå, 10 låter på rad. Energy.

0: Energy. Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
1: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer i kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss i Sunnkost. Vi kan.
2: Sunnkost.
3: Det ble jo en ganske liten frokost.
4: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To vinepølser med valgfri drikke til bare 59,90.
3: Men det jo bare et par timer til lunsj.
4: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
3: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
4: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
5: Steinsprut og ruteskift.
6: Unnskyld?
5: Men?
6: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
7: Det bare å bruke på klær. Det her kan bare bruke klær på lavebrikning, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
8: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
9: Elton!
8: Enkel elbillading som bare funker.
10: Noen dager må man bare lufte hodet litt.
11: Ta en Stratos da vel!
12: Den luftige melksjokoladen som bobler av glede. Hva med en Stratos Salty Caramel? Med fløyelsmyk og salt karamell.
13: Oh. Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
14: Heisan, jeg ringer fra Tyskland nå. Mm. Så det har kanskje skjedd noe krøll med tidsforskjellen og sånn, sånn at dere ikke har ringt.
13: Nei, det skal ikke være noe tidsforskjell der.
14: Ja, for jeg ganske langt sør i Tyskland, altså. Jeg helt nede i Bayern.
15: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
16: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
17: LO Favør presenterer en familieferie til Alicante. Som ble til en busstur til stranda. Som ble til et sete ved siden av den pratsomme tyskeren Jürgen. Som kunne fortelle at han drar sørover hvert år fordi varmen bra mot psoriasisen. Som ble til en stasjonsvogn. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode avtaler på leiebil. Og flere andre fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
18: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe i utvalgte sauser som chimichurri og korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
19: Solkrem, har du tatt med det, eller?
20: Nei, jeg pleier bare å love Petter.
21: Petter! Nei, solkremet har du...
22: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrim og plaster i tilfelle noen. Tråkker på en reke.
23: Det skjedde en gang.
24: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
25: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller i appen vår.
26: Pizzabakeren smaker mer.
25: Tilbudet varer ut juni.
26: Enn det koster.
27: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90. En Real ostegrill til 24,90. Og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
28: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter gartnemerket i butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
0: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters og Bø Sommerland. Always non-stop. Flere hits, mer musikk. Musikk som gjør deg glad.
1: Give me back to back hits.
2: All the number one hits.
0: Dette Energy.

0: uten avbrytelser. Hver time, hele dagen. Starter snart på Energy.
1: Hit music only. Uno X gir deg den følelsen av skinnende ren bil når du møter svigerfar. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
2: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
3: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner I Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1 milliard kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
4: Heisan!
5: Blir du med på VM-kveld på SO I morgen, eller?
4: Ja, eller altså, bare kjøpe hvert vårt VM og kose oss skikkelig, tenker du da, eller?
5: Exakto, mando! Ikke det bare kosa?
4: Ja, altså, ingenting som et skikkelig VM med en god kompis, som jeg pleier å se.
0: Hos SO står VM for velsmakende måltider. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos SO.
6: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
7: Gratulerer, kjære Tore! Nei, det
4: blåser lysene!
7: Gratulerer med dagen! Elsk deg, da!
6: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift pluss kunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos komplett bedrift .no.
8: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
9: Det ble jo en ganske liten frokost.
10: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. 2 wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
9: Men det jo bare et par timer til lunsj.
10: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
9: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
10: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
11: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du honningmelon for kun 19,90 per kilo. Og nå som det sommer jo den helt perfekt å kombinere med en god spekeskinke. Eller helt perfekt å ikke kombinere med en god spekeskinke og bare nyte I sola. Godt blir det uansett. I tillegg får du både 150 gram reddik og isbergsalat på kun 19,90 per stykk. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
12: Hva vi der? Kom og sitte her da.
13: Jeg sitter bra her, altså.
12: Skal du sitte fullt påkledd I skyggen?
13: Ja, jeg ikke så glad I solen.
12: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
13: Nei.
12: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, litt eftersjøen.
13: Ja, ja.
14: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
15: Apotek. LO Favør presenterer en familieferie til Alicante. Som ble til en busstur til stranda. Som ble til et sete ved siden av den pratsomme tyskeren Jürgen. Som kunne fortelle at han drar sørover hvert år fordi varmen bra mot psoriasisen. Som ble til en stasjonsvogn. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode avtaler på leiebil. Og flere andre fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi. TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
16: Ja, og restauranter.
17: Og hundefrisører.
16: Ja, kom da.
18: Og alpinanlegg.
16: Og barnehager.
19: Og klesbutikker.
18: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
17: Og urmakere.
20: Der. Og kaffebare. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
18: Og selvfølgelig bilforhandlere.
15: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
21: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria for hele dyrets liv.
1: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters og Bø Sommerland.
2: 10 hits på rad hver time hele dagen starter nå.

0: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren, ja. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Nei, unnskyld.
2: Ja.
1: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
2: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
3: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
4: Elton!
3: Enkel elbillading som bare funker.
5: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.

0: Husk, VM-drikke, kjøre ikke. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
1: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
2: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Hæ? Ja, vi malte med Butinox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
3: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
4: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
5: Gratulerer, kjære Tore! Hvorfor
6: blåser lysene?
5: Gratulerer med dagen! Elsk deg nå, da!
4: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift
7: .no. Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
8: Ja, mine damer og herrer. Dette kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen er ingen butikker vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
9: Men i Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for hele Norge.
10: Er for et VM, altså.
11: Ja, den Canadian Apple Smoke til pølsa var god.
10: Nei, jeg merker jo nå at det blir ikke fire år til neste VM.
11: Fire timer, eller?
10: Ja.
1: Hos Esso står VM for velsmakende måltid. Prøv vår Canadian Apple Smoke pølse til kun 59 kroner. Velkommen til VM hos Esso.
11: Oi, her var det jo fullstendig kork.
12: Ja, selvfølgelig.
11: Kjeks! Jeg fikk veldig lyst på...
12: Kjeks?
11: Ja, kjeks, ja.
12: Ja, ikke sant? Det var veldig rart.
11: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra...
13: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen.
14: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Elise.
15: Hei du, jeg var i Italia på ferie. Og så leide jeg bil der, og så glemte jeg å koble fra... bilen til telefonen med, altså Bluetooth-tilkoblingen.
14: Ja.
15: Så da kan det fort være at det ringer i den når jeg vinner nå i helgen.
14: Ja, da må vel mobilen være i nærheten av bilen.
15: Ja, men den vil jo huske bilen glemmer jo aldri, vet du.
14: Nei.
15: Og så er det en eller annen italiener kanskje da, som tar den telefonen.
14: Nei, altså pengene kommer uansett inn på din konto.
15: Nei, men det bra.
16: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
1: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters og Bø Sommerland. Energy, number one hit music station. Hit music only.

0: proud.
1: Energy.
2: Energy gir deg alltid 10 hits på rad. Hver time, hele dagen, garantert.
1: Yeah. Hit music only.
2: 10 hits på rad starter straks.
3: Uno X gir deg stilren entré med skinneren bil til bryllupet. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
4: Steinsprut og ruteskift.
5: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
6: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
7: Ja!
8: Tuller du? Det veggdyr I senga?
7: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg klar! Åh, ja. Vi må ut!
8: Ja, vi går.
6: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggedyr. I møte med livet.
9: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du honningmelon for kun 19,90 per kilo. Og nå som det sommer jo den helt perfekt å kombinere med en god spekeskinke. Eller helt perfekt å ikke kombinere med en god spekeskinke og bare nyte I sola. Godt blir det uansett. I tillegg får du både 150 gram reddik og isbergsalat på kun 19,90 per stykk. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
10: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
11: Noen dager må man bare lufte hodet litt.
12: Ta en Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Hvilken Stratos din favoritt? Med fyll, uten fyll, eller med karamell, kjeks, nøtter, havsalt?
13: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner I Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1 milliard kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
14: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
15: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
14: Men bakevarene jo rykende ferske.
15: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
14: Åh, nystekte wienerbrød!
15: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
14: Nå snakker vi.
15: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
16: Hva vi der? Kom og sett deg her da.
17: Jeg sitter bra her, altså.
16: Skal du sitte fullt påkledd I skyggen?
17: Ja, jeg ikke så glad I solen.
16: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
17: Nei.
16: Solfaktor 30, 50, det mat med SPF, sitte efter skjøn.
17: Ja, ja.
18: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
19: Apotek. Det sies at mens andre barn sutta på småstein I sandkassa, gravde Lars grøfte med forskriftsmessig dybde for god drenering I påvente av uvær og kattepiss. Og mens de andre laget bøtteslott, reiste Lars en 3-etasjes konstruksjon på solid grunnmur av komprimert grus, hentet fra oppkjørselen til naboen. Ja, han Lars ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som han. Excel Bygg.
20: Heisan!
21: Ja, hallo du. Skal du være med og se på VM I kveld, eller?
20: Se på VM? Ja, vi må I hvert fall få lukte, da.
21: Ja, sant det. Eller aller smake, eller?
20: Ja, eller altså, aller helst spise seg god og mett på VM, da.
21: Nemme.
22: Hos Esso står VM for velsmakende måltider. Og dem har vi mange av I sommer. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos Esso.
23: LO Favør presenterer et uforpliktende jobbmøte. Som ble til en impulstur til Barcelona. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg gode fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
24: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus.
0: Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplett bedrift NO.
1: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters og Bø Sommerland.
2: Energy er flere hits, mer musikk. Akkurat nå, 10 låter på rad.

0: Energy. Energy. Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle samme plagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
1: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du honningmelon for kun 19,90 per kilo. Og nå som det sommer jo den helt perfekt å kombinere med en god spekeskinke. Eller helt perfekt å ikke kombinere med en god spekeskinke og bare nyte i sola. Godt blir det uansett. I tillegg får du både 150 gram reddik og isbergsalat på kun 19,90 per stykk. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Er du på vei for å spille krokket? Er du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykke til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
3: Hva er det folk bukser på her, da?
4: Nei, nummer 8. De kan på ikke smurt seg med solkrem.
3: Hæ? Har du ikke smurt seg? Det blir rødt, ass! Buks! Dommer! Dommer!
4: De kan på!
3: Buks!
5: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.
6: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
7: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
8: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
7: Ok, men nå er det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
8: Ja, det tar bra. Men passordet, hva var det?
7: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
6: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet. Talkmore.
9: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller i appen vår. Pizzabakeren smaker mer. Tilbudet var ut juni. Enn det koster.
10: For et VM, altså.
11: Ja, den Canadian Apple Smoke til pølsa var god.
10: Nei, jeg merker jo nå at det blir ikke fire år til neste VM.
11: Fire timer, eller?
10: Ja.
12: Hos Esso står VM for velsmakende måltid. Prøv vår Canadian Apple Smoke pølse til kun 59 kroner. Velkommen til VM hos Esso.
13: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
14: Hallo, har dere ringt meg nå?
13: Nei, jeg tror ikke
14: det. Jeg har vært og badet, skjønner du. Hatt litt sånne dotter i begge ørene, egentlig. Oh. Så jeg hører nesten ikke hva du sier noen gang, jeg. Hva sa du?
13: Skal jeg snakke litt høyere?
14: Ja.
13: Ja, vi har ikke ringt deg nå.
14: Nei, for jeg har vært og badet.
13: Ja, så deilig.
14: Og har dotter i ørene.
13: Ja, jeg hørte det.
14: Dere kan også bare sende en melding.
13: Ja.
14: Jeg har ikke dotter i øynene.
13: Ok.
15: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
16: Unnskyld?
17: Ja?
16: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
17: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
18: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
19: Elton!
18: Enkel elbillading som bare funker.
6: Oi, her var det jo fullstendig kork.
10: Ja, selvfølgelig.
3: Kjeks, kjeks! Kjeks! Kjeks! Kjeks!
6: Jeg fikk veldig lyst på...
10: Kjeks?
6: Ja, kjeks, ja.
10: Ja, ikke sant? Kjeks! Det var veldig rart.
6: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra...
4: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen.
0: Hver dag teller. Og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
13: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter gartnemerket i butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
9: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
19: og Bø Sommerland.
20: Musikk som gjør deg glad. Dette Energy.
21: Hit music only.

0: som gjør deg glad.
1: It's everything I want.
2: Energy non-stop hits.
0: Startet straks. Solkrem, har du tatt med det, eller?
3: Nei, jeg pleier bare å låne Petter. Petter! Nei, solkrem, har du...
4: Ja da, jeg har jeg. Solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrin og plaster, i tilfelle noen tråkker på en reke.
3: Det skjedde en gang.
5: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
6: Apotek. LO Favør presenterer en familieferie til Alicante. Som ble til en busstur til stranda. Som ble til et sete ved siden av den pratsomme tyskeren Jürgen. Som kunne fortelle at han drar sørover hvert år fordi varmen er bra mot psoriasisen. Som ble til en stasjonsvogn. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode avtaler på leiebil og flere andre fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
7: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
8: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
7: Men bakevarene er jo rykende ferske.
8: Så hva med en burger eller pølse til rundstykket til frokost?
7: Åh, nystekte vinebrød!
8: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
7: Nå snakker vi.
8: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.
9: Det sies at når en dør lukkes, åpnes en annen. Men det som virkelig betyr noe, er jo at døra faktisk lukker seg. Uten knirk, at hengslene er gode og treverket solid. At døra tåler spark, slamring og herjing. At den pålitelig, selv om den trakteres av unga, bissevoven eller svigefar. Dører som dette er ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som forstår seg på sånt. Excel Bygg.
10: Unnskyld? Men? Hvordan funker elbil-lading her i Danmark?
11: Det er bare brikken på klær. Det her kan bare bruke klær på lavebrikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
12: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
13: Elton!
12: Enkel elbil-lading som bare funker.
10: Steinsprut.
14: Rispilkass. 0909.
15: Hos Kubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Kubus.
16: Norsk Tipping på Amager, du snakker med Lise.
17: Hei, jeg lurer på om dere hadde prøvd å ringe meg nå.
16: Nei.
17: For jeg på ferie oppe i Nord-Norge.
16: Det er så deilig.
17: Ja, og her er det jo midnattssol.
16: Ja.
17: Så jeg er jo helt døgnvill blitt. Er det natt eller dag, er jeg lottomillionær eller ikke?
18: På lørdag er det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
19: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, er det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe i utvalgte sauser som chimichurri og Korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000, alltid lave priser.
6: For et VM, altså.
8: Ja, den Canadian Apple Smoked pølsa var god.
6: Nei, jeg merker jo nå at det blir ikke 4 år til neste VM.
8: 4 timer, eller?
6: Ja.
15: Hos Esso står VM for velsmakende måltid. Prøv vår Canadian Apple Smoked pølse til kun 59 kroner. Velkommen til VM hos Esso.
5: Har du eller noen i familien en føflekk som bekymrer deg? Dropp inn på Buss Apotek, så scanner vi den. Og gir deg raskt svar. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
10: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
6: Bente, Hva er den linken du har sendt da?
0: Link?
6: Jeg har sendt meg en link.
9: Hva skjer?
0: Bente!
10: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
7: Hej allihopa, jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få bankaccept som betalningslösning, då bankaccept inte satsar internationellt.
3: Men i Norge satsar vi däremot som aldrig förr. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for hele Norge.
1: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters og Bø Sommerland.

0: er energy. Energy. Uno X gir deg den følelsen av skinnende ren bil når du møter svigerfar. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
1: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
2: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
3: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
2: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
3: Ja, det tar vi. Men passordet, hva var det?
2: Jeg legger på, ok? Ha det.
1: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
4: Talkmore. Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låteønske, og den fra Stian som skriver. Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse, hjertefjes, kysse, hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lure på om du kan spille Du den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt...
5: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo. Klart du kan.
6: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen

0: toppen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: Og trenger du skyss til og fra der du skal se Norges kamper, kan du nå vinne privatsjåfør med Kia. Gå inn på kia.no/VM for å delta. Husk, VM-drikke, kjøre ikke, hilsen Kia, offisiell VM-partner.
2: Lastet til selvbetjeningskasse. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt, kontra beskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Her blir der du er, Lasse. Ikke kom til kassa.
3: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
4: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du honningmelon for kun 19,90 per kilo. Og nå som det sommer jo den helt perfekt å kombinere med en god spekeskinke. Eller helt perfekt å ikke kombinere med en god spekeskinke og bare nyte i sola. Godt blir det uansett. I tillegg får du både 150 gram reddik og isbergsalat på kun 19,90 per stykk. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller i appen vår. Pizzabakeren smaker mer. Tilbudet varer ut juni. Enn det koster.
6: Storebrand presenterer et helt neppå.
7: Nei.
8: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
7: Nei.
8: Ikke i kjelleren heller.
7: Nei.
8: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
7: Niks.
8: Hva med naboen da?
6: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
9: Det var hyggelig, men etterpå slo det meg. Vi snakket jo bare luft.
10: Luft? Hører hjemme i sjokolade, som i Stratos. Den luftige melkesjokoladen, som bobler av glede.
11: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
12: Er du på vei for å spille krokket? Er du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
13: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters. Og Bø Sommerland.
14: The home of hit music. Energy. Here we go. Hit music only.

0: uten avbrytelser. Hver time, hele dagen. Starter snart på Energy.
1: Hit music only. Uno X gir deg den følelsen av skinnende ren bil når du møter svigerfar. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
2: Med oss har vi Oda.
3: Ja, hei.
2: Hei du. Du og familien, dere punkterte dere før dere var fremme ved dyrehagen.
3: Ja, så det ble jo litt tid å slå hjelp på rasteplassen langs E18 der, men vi fikk I hvert fall sett, ja, vi så noen ekorn.
2: I deres naturlige habitat til og med. Mm. Dagens hjelp litt presenteres av If, som hjelper mye.
4: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed, or those homemade grove pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take a cheesy, you hear? That's it. Take a cheesy. Have some cheese doodles.
5: Take a cheesy.
6: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger I året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
7: Du, gi meg et par sekunder nå, som vil gjøre familien din veldig takknemlig senere. For hva om du plutselig gikk bort, og noen måtte forstå systemet ditt? Måtte gå gjennom livsregnskapet? Kjenner de alle avtaler, abonnementer, koder og sånt? Nei. Predikat et norsk selskap som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Les mer på predikat.no.
8: Må man snakke fiskespråk?
9: Nei, du trenger ikke å prate fiskespråk. Så her på Fiskesommer, her lærer du å kaste og sveive, og så vente litt da.
8: Men hva sier man hvis fisken kommer?
9: Tror man bare kan si hei.
8: Hei, fisk. Jeg ny her. Har fisken svarte?
9: Ja, det kan man se. Se her. Da bare sveiver du rolig inn.
10: På Fiskesommer får barna lære fiske av folk som kan det. Helt gratis, ingen påmelding. Bli med oss I Norges Jeger- og Fiskeforbund I sommer. Les mer på njff.no.
11: Åh, jeg glemte at mamma og pappa kom på middag, ja.
12: Oi, ok, hva gjør vi da?
11: En idé jo...
13: Grille, grille, grille, grille, grille, grille, grille, grille.
14: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
15: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
16: Du, jeg skulle gjerne hatt et nytt batteri til denne mobiltelefonen.
17: Ah, barskt. Hva med den her? La deg ha samtale I over 30 minutter.
16: Ha, og så den ikke større enn det der?
17: Nei, bare 5 kilo.
18: Siden 1983 har Biltema vært hele familiens varehus. Og det feirer vi med massevis av gode kampanjetilbud. Besøk et av våre varehus, eller finn ut mer på biltema.no. Hvorfor betale mer?
19: Hos Kubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Kubus.
4: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholtidøl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klaustale Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt I sommeren billig hos Kiwi.
14: Det sies at mens andre barn sutta på småstein I sandkassa, gravde Lars grøfte med forskriftsmessig dybde for god drenering I påvente av uvær og kattepiss. Og mens de andre laget bøtteslott, reiste Lars en 3-etasjes konstruksjon på solid grunnmur av komprimert grus hentet fra oppkjørselen til naboen. Ja, han Lars ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som han.
20: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters og Bø Sommerland.
21: Energy nonstop hits.
22: Ti hits på rad starter nå.

0: unnskyld.
1: Ja.
0: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
1: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.
4: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
5: Ja!
6: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
5: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg klør! Vi må ut!
6: Vi går.
4: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand, i møte med veggdyr, i møte med livet.
7: Heisan!
8: Blir du med på VM-kveld på SO i morgen, eller?
7: Ja, eller altså, bare kjøpe hvert vårt VM og kose oss skikkelig, tenker du da, eller?
8: Exakt, og man da. Er ikke det bare kosa?
7: Ja, altså, ingenting er som et skikkelig VM med en god kompis som jeg pleier å se.
9: Hos SO står VM for velsmakende måltider. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfridrikke. Velkommen til VM hos SO.
10: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter Gartnemerket i butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
7: Hva vi der? Kom og sitte her da.
11: Jeg sitter bra her, altså.
7: Skal du sitte fullt påkledd i skyggen?
11: Ja, jeg ikke så glad i solen.
7: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
11: Nei.
7: Solfaktor 30, 50, litt mat med SPF, litt eftersjøen.
11: Ja.
12: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet.
13: Vitus Apotek.
14: LO Favør presenterer en dårlig sjekkreplikk på byen. Som ble til tvillinger. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere gode fordeler som hjelper deg i privatlivet. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
15: Noen dager må man bare lufte hodet litt.
16: Ta en Stratos da vel!
17: Den luftige melksjokoladen som bobler av glede. Hvilken Stratos din favoritt? Med fyll, uten fyll, eller med karamell, kjeks, nøtter, havsalt?
18: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye, eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
19: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90.
1: Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
8: En håndfull med solkrem til hele kroppen annenhver time anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
6: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i sommer. Og selv om norsk sommer kan være mye rart, så is godt uansett vær. Og nå får du faktisk minus 40% på all Diplomis flerpakning. I tillegg minus 20% på diverse pizzaprodukter fra Peppes, som pizzabunn og forskjellige toppinger og sånt. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Hej allihopa, jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få BankAxept som betalningslösning, då BankAxept inte satsar internationellt.
9: Men i Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. BankAxept, god butik för hela Norge.
14: Det ble jo en ganske liten frokost.
13: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. 2 wienerpølser med valgfredrikke til bare 59,90.
14: Men det jo bare et par timer til lunsj.
13: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfredrikke til en svært god pris.
14: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
13: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
3: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters og Bø Sommerland.
20: De største hitsene, de største stjernene. Dette Energy.
21: Hit music only.